0: Следобедни часове, много туристи напуснаха Халкидики. Кметът на Сивири каза пред медиите, че огън е извън контрол поради силен вятър. На залива в Урка пристигна специален кораб, който отдалечи над 200 туристи от пожарния район и им осигуряват нощувка. Продължава борбата с огнената стихия, но няма опасност за хората, казаха от гражданска защита. От Гърция Катя Пеева.
1: Повечето активни пожари в нашата страна са под контрол, но на няколко места остават дежурни екипи заради риск от повторно разпалване. Пожарът край Петричко до село Първомай беше локализиран за около 2 часа, а огнището до ямболското село Каменвръх също е овладяно. В община Болярово вече е отменено бедственото положение. В Кюстендилско продължава наблюдението на пожарите в Рила и край Бобошево. И двете огнища са локализирани, но все още не са напълно потушени. Овладени са и големите пожари край Харманлийското село Иваново и в района на Ивайловградското село Свирачи. Частично бедствено положение е обявено за района в радиус от 500 метра от площадката на оръжейната компания Емко край Тревненското село Белица, където в понеделник имаше взрив и пожар. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси, предава кореспондентът Нивелина Махлебашиева.
2: Наличието на невзривени боеприпаси в горските масиви край площадката на Емко в Тревненското село Белица, в обработваеми земи в близост и около епицентъра на взривовете, създава непосредствена опасност за живота и здравето на преминаващи в района местни жители, туристи, горски и селскостопански работници. Бедственото положение не засяга околните населени места, посочи кметът на Трявна Денчо Минев и подчерта.
3: Да се предприема последващи действия, периметъра да се обиколи, както се казва, сантиметър по сантиметър.
2: Ограничението в зоната около завода е въведено за срок от 7 дни, но може да бъде удължено. За новините Велина Махлебешиева.
1: Нивото на Дунав в българския участък продължава да пада. Данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват спад от 2 см при Русе до 118 см под условната кота 0, а при Силистра е 106. Спряна е фериботната връзка Калараш-Остров, която обслужва трафика към граничния пункт там. Само българският ферибот обслужва линията Айдемир-Кичо. Заради недостига на вода в реката, през деня румънските власти изключиха от системата и втория реактор на АЕЦ Черна вода. Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета от групата непълнолетни, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим миналата седмица на младежкия хълм в Пловдив. Съдът смята, че ако бъдат освободени, съществува опасност обвиняемите да въздействат върху разследването. Адвокат Атанас Милков и прокурор Стефани Черешарова.
4: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и днескъде са.
5: Има доказателства, че девойките са участвали активно. Има множество видеозаписи, изследват се телефони.
1: Пред съдебната палата в Пловдив се събраха стотици граждани в подкрепа на близките на убития мъж, които настояват за по-строги наказания за непълнолетни, извършили подобни престъпления.
6: Това е недопустимо, тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи.
7: Явно обществото не е в криза, морална криза.
1: Централната избирателна комисия прие хронограмата за президентските избори на 25 октомври. Ключова дата в нея е 9 септември. До тогава партиите и коалициите ще могат да подават документи за участие във вота, а до 22 септември трябва да бъдат внесени кандидатурите за президент и вицепрезидент. Бургас ще е домакин на Евровизия 2027, обяви генералният директор на БНТ Милена Милутинова. А директорът на песенния конкурс Мартин Грин определи морския град като динамичен и гостоприемен с силна културна идентичност. Новината беше посрещната с радост и гордост от бургазли и анкета на Калина Енчева от Радио Бургас.
8: Това е страхотна новина.
9: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
10: Толкова съм щастлива. Напълно заслужено.
11: Смятам, че след Джорджи Италия вече е във визия. Не е нещо, което да може да ни се опре.
12: Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас и трябва да се представим по най-добрия начин.
13: И ни харесва как Бургас празнуват с това озвучение в целия център и много се радваме на този общ така развълнуван дух и се надяваме да си изкараме много хубаво до година.
1: Отборът на ЦСКА загуби с 1-3 реванш

0: с Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг в Лига Европа, но това се оказа без значение за армейците, които продължават към плейофния кръг на турнира с общ резултат 4-3 заради победата си с 3-0 преди седмица в първата среща. На последното стъпало преди основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир, играчите на Христо Янев ще срещнат гръцкия Офи Крит, но дори и да отпаднат, ще преминат в груповата фаза в Лигата на конференциите. Българката Александра Начева спечели бронзовото отличие на троен скок в четвъртия ден на европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Начева, която след седмица ще навърши 25 години, постигна 14 метра и 40 сантиметра във втория си опит, с което си осигури третото място. Това беше единственият ти успешен скок, като в останалите тя рискува максимално, но не успя да подобри резултата си. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
1: През нощта по-значителна ще е облачността над западната половина от страната и на места, главно в планините, ще има превалявания от дъжд. В източната половина ще преобладава ясно време. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. През деня по-значителна ще е облачността над западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд за времени увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. На Черноморието облачността ще е разкъсана, около и след обяд по-често значителна. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 6 часа тази сутрин в тунел Витиня на магистрала Хемус ще се почистват пътни знаци. В тръбата към София ще бъде ограничено движението по външната активна лента. Ограничението на скоростта е 60 км в час. До 13 часа днес ще се премахва крайпътна растителност в участъка между 21 и 28 км от магистрала Тракия в Софийска област. При изпълнение на планираните дейности в платното за София поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а трафикът ще се осъществява в изпреварващата и активната без ограничения. В 3 часа по Българското национално радио чухте обзор на водещите новини. Представи го Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. In the

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

7 часа на 14 август, петък, вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. БДЖ пускат в експлоатация новите мотрисни влакове Шкода. Новият участък по линия

0: 3 на столичното метро се открива днес. Също за днес е насрочено второто заседание на Междуведомствената работна група, която обсъжда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Вашингтон заплаши Иран с невиждани досега комбинирани мерки. Александра Начева спечели втори медал за България на Европейското първенство по лека атлетика. Подробности ще чуете малко по-късно в спортните новини. Ето и другите подробности за събитията днес. Кришим се прощава днес с Георги Кузев, издъхнал след жесток побой в Пловдив. Поклонението пред лените му останки ще се състои в храма Свети Свети Кузма и Дамян. Опелото и погребалната церемония ще бъдат извършени от пловдивския митрополит Николай. 37-годишният Георги Кузев беше бит, измъчван и унижаван от група тийнейджери на Младежкия хълм, които са се изживявали като ловци на педофили. По-късно той почина в болница от тежките наранявания. Първоначално бяха задържани 10 младежи на възраст от 14 до 17 години за бруталното престъпление. Петима от тях, 3 момчета и 2 момичета, получиха обвинение за умишлено убийство, като съдът им наложи постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Другите събития днес. БДЖ започват пускането в експлоатация на новите мотрисни влакове «Шкода». Това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав България от над 2 десетилетия. Информацията допълва редакторът Георги Налбантов.
1: Общо 20 нулевоемисионни мотриси поетапно ще започнат да се движат по най-натоварените направления в страната. Влаковете предлагат съвременни решения за безопасност и сигурност, по-висок комфорт и по-добра достъпност за пътниците. Доставката е на стоеност над 261 милиона евро без ДДС и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Церемонията по пускането им в експлоатация ще се състои на Централната гара в София малко след 11 часа. Очаква се министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев да пътува с една от мотрисите до спирка Искърско шосе в квартал Дружба, където влаковете правят връзка с линията на метрото до летище Василевски. За новините Георги Налбантов.
0: Днес започват да се движат и мотрисите между новите три станции на линия 3 на столичното метро – стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да стигат с метро до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г след 12 часа. Изграждането на разширението в този участък продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се още 45 000 пътници дневно да ползват метрото, каза заместник кметът по транспорт Виктор Чаушев.
2: На последната метростанция в Левски Г все още наземната инфраструктура не е възстановена в цялост. Там ще има организиран специализиран достъп по малко по-тесни тротуари и пътеки. Достъпността ще е малко затруднена. Очакваме цялото строителство да приключи някъде края на септември месец и да се възстанови и булеварда отгоре в състоянието, в което беше преди да започне строителство на метрото.
0: Заместник кметът Виктор Чаушев. За днес е насрочено второто заседание на Междуведомствената работна група, която обсъжда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Вчера вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че новият механизъм трябва да бъде приет до края на август, а до края на септември се предвижда по него да бъде определена и минималната заплата за 2027 година. Подробностите от репортера Мария Костова.
3: Одобрените при преговорите критерии за нарастването на минималната заплата включват покупателната способност, като се вземе предвид издръжката на живот, общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпът на растеж на заплатите и дългосрочните равнища на производителността на труда. Тепърво обаче предстои да се реши как точно те ще бъдат приложени и в крайна сметка до какъв размер ще доведат. Синдикатите настояват за ръст от поне 10%. Сметките им сочат, че ако с бюджет 2026 не беше отменен до сегашния механизъм за определяне на минималната заплата. От 1 януари до година тя трябваше да стане поне 690 евро вместо до сегашните 620 евро и 20 цента. Според представители на работодателските организации на преговорите, реалистичният ръст е около 5-6%, което значи до година тя да е около 650 евро, което е неприемливо за синдикатите. За новините, Мария Костова.
0: Министър-председателят Румен Радев ще посети Плевен, където ще участва в церемония по присвояване на първо офицерско звание и връчване на дипломите на випускниците на

0: бившето военно-въздушно училище Георги Бенковски. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: От 9 часа на площад Възраждане започва тържествения акт присвояване на първо офицерско звание, връчване на дипломите, випуск априлски 2026. Бригаден генерал Юлиан Радойски, началник на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски.
2: Този випуск го изпращаме с гордост, защото тези курсанти завършват по най-новите учебни програми, които бяха одобрени от Министерството на образованието и са съвместими с съвременните условия. Курсантите навлизат в новата авиационна техника, която се експлоатира в България. Добре усвоиха и успешно ще се включат в строя на военно-въздушните сили.
1: В рамките на посещението си в града, премиерът Румен Радев ще проведе среща с кмета доктор Валентин Христов, областния управител Иван Петков,

0: и управители на ВИК Калоян Кадрийски от Плевен Латинк Светозарова.
1: Вестите от чужбина. Съюзнически изтребители свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия, съобщи армията на страната. Уточнява се, че по-рано е била обявена въздушна тревога за източната част на Латвия, която е отменена. Във връзка с инцидента, Финландия, която също граничи с Русия, временно ограничи въздушния и морския трафик в източната част на Финския залив. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и тази нощ. В град Краматорск е загинал един човек, а 15 са ранени, според съобщение от Украинската регионална администрация. Нанасени са удари по жилищни сгради. Местните хора са били призовани да се евакуират. При друго руско нападение в Запорожие са ранени двама души. Украински дронове причиниха щети в района на руското пристанище Уст-Луга на Балтийско море. Съоръжението е голям център за износ на петрол. В района на пристанището гори пожар, съобщи губернаторът на Ленинградска област. Съединените щати ще приложат невиждани досега мерки срещу Иран, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт. Два кораба на Обединените арабски емирства са били атакувани в Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: В интервю за Newsmax Скот Бесънт каза, че срещу Иран ще бъдат приложени мерки, комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища. Очаквайте още съобщения през следващата седмица, добави американският министър на финансите. По-рано министърът на отбраната Пит Хексет заяви, че Съединените щати могат да поддържат блокадата си на ирански пристанища толкова дълго, колкото е необходимо, като правят ротация на корабите. Той добави, че в медиите са се появили напълно изопачени твърдения за американския самолетоносач Ейбрахам Линкълн. Корабът и няколко разрушителя пристигнаха в Близкия изток през януари и Съединените щати и Израел започнаха да нанасят удари срещу Иран в края на февруари. Продължителните мисии могат да окажат голямо въздействие върху психичното здраве на военнослужащите, особено по време на война, отбелязва агенция Reuters. Националната петролна компания на Абу-Даби заяви снощи, че два нейни кораба са атакувани, докато преминавали през Ормузкия проток. Уточнява се, че няма пострадали и ситуацията е под контрол. Не се съобщават с подробности за атакуваните плавателни съдове, техния товар или евентуални щети. По-късно Министерството на външните работи осъди иранската атака срещу кораби на компанията в протока. Това е вторият подобен инцидент с нейни плавателни съдове за по-малко от седмица. До момента няма официален коментар от Иран. За новините Елизабет Гогова.
1: Във Великобритания лидерът на антиимиграционната партия Реформира Обединеното кралство Найджел Фараж рано тази сутрин обяви победа на частичните избори в Клактън, въпреки че броенето на бюлетините продължава. Вотът беше свикан от самия него през юли в знак на протест срещу започналото разследване на големи финансови дарения. Фараж определи тези избори като народът срещу статуквото, но другите партии ги нарекоха фарс и политически трик. Въпреки бойкота на системните партии, на изборите се явиха рекордните 34 кандидати. В Гърция остава извън контрол горският пожар, който се разрази на Халкидики. Причината е силният вятър. Стотици туристи и местни жители бяха евакуирани. Огънят обхвана къщи и ваканционни имоти. 3-километров фронт от пламъци се придвижи и към курортите Сибири и Фурка, като на места огнената стихия достигна височина от 30 метра. Беше предприета евакуация и по море, а синоптиците прогнозираха усилване на вятъра. Още за ситуацията от кореспондента ни Катя Пеева.
3: Облаци дим покриват района, има много слаба видимост. Трима пожарникари пострадаха. Пътна полиция блокира пъти от Солун за Халкидики, за да преминават линейки и пожарни коли. От Атина се включи специализирани отряд при бедствия. Да, туристите осигуряват временно настаняване в други хотели на Халкидики на безопасно място. Още от началото на пожара, в ранните следобедни часове, много туристи напуснаха Халкидики. Кмета на Сивири каза пред медиите, че огън е извън контрол поради силен вятър. На залива Фурка пристигна специален кораб, който отдалечи над 200 туристи от пожарния район, продължава борбата с огнената стихия, но няма опасност за хората, казаха от гражданска защита. От Гърция Катя Пеева.
1: Британските огнеборци гасиха няколко сериозни пожара през изминалия ден, който в Обединеното кралство беше най-горещият от началото на годината. Предава от Лондон кореспондент.

0: съответни Веселин Паунов.
1: В западния лондонски квартал Кю Гарденс в четвъртък бяха измерени 38,1 градуса, което надмина с 0,1 градуса предишната най-висока температура, измерена на 26 юни в Лингвуд, градство Норфолк. Великобритания преживява пета гореща вълна с екстремни температури, като метеорологичната служба предупреждава, че това лято е на път да бъде най-горещото в страната, откакто се води статистика. В цяла Англия е в сила оранжев предупредителен код за значителни вредни последици за здравните и социалните услуги, който ще остане в сила до днес късно вечерта. Единственият път, когато толкова висока температура е била регистрирана два пъти в рамките на една календарна година, е бил през 2022. Горещините допринесаха за избухване на серия от горски пожари, като на места бяха засегнати и сгради в селища. Трима пожарникари са откарани в болница при опитите им да овладеят пожара в Стоубридж, в западен Мидландс, където горяха къщи. Това е в допълнение към шестима граждани, които са били третирани за последиците от вдишване на дим, и едно дете откарано в болница. Много хора бяха евакуирани от райони и настанени в центрове за отдих. Четири къщи изгоряха напълно и в град Стоконтрент, след като пожар в тревна плос се прехвърли към сградите. В района на пожарите бе съобщено за прекъсване на водоснабдяването, тъй като се наложи пожарникарите да използват много по-големи количества вода от очакваното за потушаване на огнената стихия. От Лондон, Веселин Павлонов.
0: Пожарникарите в Андалусия продължават битката с огъня в провинция Уелва. Пламъците вече са засегнали 31 000 хектара, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: 7 дни след началото на пожара екипите за борба с огъня успяха да овладеят частично пожара край община Ниебла в провинция Уелва, което позволи на първите 60 жители, евакуирани заради бедствието, да се завърнат по домовете си. Според регионалния министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс, последните 24 часа са били тези, които най-точно са съответствали на надеждите и целите, които властите са си поставили. Той определи пожара като един от най-сложните в историята на региона. По думите на Санс, северо-западният сектор на пожара вече е свободен от активни пламъци, благодарение на съвместните усилия на пожарникари и военнослужещи, включващи използването на тежка техника, изграждането на водопроводни линии и операции по охлаждане на периметъра на пожара. Междувременно последните данни на Европейската информационна система за горски пожари показват, че общата площ изгоряла в Испания от началото на тази година е надминала 265 000 хектара. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Фестивалът Open Бузлуджа започва днес край монумента в Стара планина на едноименния връх и ще продължи до неделя включително. Трите дни ще са изпълнени с музика и богата програма, информира репортерът Светослава Кузманова.
3: Шестото издание на фестивала Open Бузлуджа ще има най-богатата дневна програма от всички издания до момента. Прея, Роби, Мона и Тригайда ще са сред музикантите, които ще се качат на сцената в дните от 14 до 16 август. Мотото тази година е «Усети бъдещето», а организаторите посочват, че програмата ще превърне паметника в мащабна интерактивна сцена, където архитектура, технологии, изкуство, природа и музика се преплитат в десетки дневни преживявания за малки и големи, разказва архитект Дора Иванова, основател и управител на фундация проект Бузлуджа.
4: Това е едно космическо, извънземно, много футуристично място. Програмата е направена така, че хората да могат да усетят със всичките си сетива мястото и бъдещето на мястото, а бъдещето на Бузлуджа вярваме на една световна културна дестинация, а фестивала е времето, в което това се случва още сега.
3: За новините, Светослава Кузманова.
0: Продължаваме с спортните новини. Кръстина Иванова, добро утро.
5: Добро утро. Александра Начева спечели бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Българката стигна до отличието, след като записа резултат от 14 метра и 40 сантиметра във втория си опит. Ето какво сподели след финала Александра Начева.
6: Много ми беше странно това състезание. Аз знаех, че ще спечеля медала И едновременно с това не исках да повярвам, че спечеля медала, защото през цялото време получавах дежавю от преди 2 години. Точно първи неуспешен опит, втори опит, хубав резултат и оттам нататък чаках или исках да оцеля опита и все нещо не ставаше. Просто много щастлива. Просто, не знам, последните 2 години през такива неща преминах, че заслужавам го. Когато казвам, че го заслужавам. Без подкрепата на хората около мен, най-близките ми, родителите, Федерацията по лека атлетика и въобще много хора са отговорни за това, което се случи днес. За което искрено им благодаря, че са били до мен.
5: Александра Начева след бронзовия медал на Европейското първенство по лека атлетика. Другата ни представителка в дисциплината Габриела Петрова остана 11-та с резултат от 13 метра 75 сантиметра. Златото отиде при италянката Дария Деркач с 14 метра и 60 сантиметра. Стиляна Николова се класира втори резултат за финала на индивидуалния многобой, ще спори за отличията в изпълненията с образ, бухалки и слента на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Другата ни представителка Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата, като се нареди 21-ва и не успя да влезе сред първите 18, които ще спорят за отличията в многобоя днес. С най-висок сбор от квалификациите е представителката на домакините Дария Варфоломеев. Българските състезатели не успяха да се класират сред 16-те полуфиналисти на дисциплината 200 метра свободен стил на Европейското първенство по плуване в Париж. Петър Мицин е 37-ми, Васил Тушев 60-ти, Мирослав Терзиев 74-ти. Дисциплината 50 метра

0: гръб Дарен Кирилов остана на 67-о място. Рускинята Ангелина Мелникова спечели златния медал в индивидуалния многобой при жените на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия. От българките Йоана Янкова е 70-та, Никол Стоименова 71-та, Кристин Кръстева 88-та. Отборът на ЦСКА се класира за плейофите на футболния турнир Лига Европа, където ще играе срещу гръцкия Офи Крит на 20 и 27 август. Червените загубиха с 1 на 3 от Макаби Тел Авив, срещата реванш от третия квалификационен кръг, но след победа с 3 на 0 в първия матч и общ резултат 4 на 3 продължават напред. Вратарят Димитър Митов подписа договор за 3 години с изпадналия в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули. Досегашният клуб на Митов Абърдин ще получи 400 000 евро трансферна сума, твърдят медиите в Шотландия.
1: За времето днес Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час значителна е облачността над по-голямата част от западната половина от страната, а в останалите райони е слънчево. Температурите са от 13 градуса във Видин и Добрич до 20 в Пловдив и Сливен, а по Черноморието са от 17 градуса в Шабла до 23 в Ахтопол. В София температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 13 часа ще се премахва крайпътна растителност в участъка между 21 и 28 км от магистрала Тракия в Софийска област. В платното за София поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а трафика ще се осъществява в изпреварващата и активната. В следобедните часове, днес и в неделя, временно ще се ограничава движението на тежкотварни камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле с цел повишаване на безопасността и улеснение на пътуването, информират още от Агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Кричим се прощава днес Георги Кузев, станал жертва на жестокия побой от младежи в Пловдив. Поклонението е в храма Свети Свети Кузма и Дамян. БДЖ пускат в експлоатация новите мотрисни влакове Шкода. Церемонията ще бъде на Централна гара в София с участието на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Новият участък по линия 3 на столичното метро се открива днес. Мотрисите с пътници ще тръгнат след 12 часа. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Европа вече няма да пита къде е Бургас. Тук от брега на морето се поздравяваме с честито! Евровизия 2027. Очаквайте грандиозно шоу, светлини, музика и поне един участник, който ще пита къде е плажът. Бургас е перфектният домакин. Имаме море, сцена, настроение и достатъчно красиви местенца, за да се провеждат международните преговори за това кой заслужава 12 точки. Добро утро в петък и ние даваме максимален брой точки на деня преди задаващия се летен уикенд. С каква нагласа, такава нагласа навлизаме в сутрешния ефир на БНР Бургас? Ето и акцентите ни до 10. В регионалния център по трансфузионна хематология отчитат недостиг на кръв. Причината е, че в разгара на летния сезон зачестяват тежките случаи с инциденти по морето. По темата разговаряме с директора, доктор Людмила Желязкова. Разказваме ви и за първия маратон по адаптирано плуване, който ще се проведе в Несебър по повод празника на града 15 август – Успение Богородично. Организатор е клуб «Адаптирани спортове» в морския град с ръководител Надежда Неделчева. Националната изложба «Биенале приятели на морето 2026» се открива днес. 12-то издание ще се разгърне с огромен брой участници и картини в три зали. Двата етажа на Бургаската художествена галерия Петко Задгорски и в Дружеството на бургаските художници. Подробностите очакваме от директора на галерията Андрея.

0: Янев, който ще е гост в студиото ни в Минутите за култура. Добро утро от мен, Елена Димитрова. Екипът ни днес включва още Теодора Кралева на пулта и Нина Рангелова, която ще чуем в новините.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Добро утро! В 7.30 от сутринта е горещо. На Черноморието днес обаче облачността ще бъде разкъсана и по-често значителна. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито, с умерен и временно силен североизточен вятър. В сравнение с предишните дни, времето ще е хладно. С най-високи дневни температури между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението на морето ще е 3-4 бала. Все пак тази сутрин термометрите надвишават 20, всъщност 20 са в Бургас, Ямбол и Сливен, 22 в Царево и 21 в Несебър.
1: Бенере Бургас. Близо до вас.

0: този ден.
1: На 14 август през 1893 година Франция е първата страна в света, която въвежда регистрация на моторните превозни средства. През 1943 от 14 до 15 август се състои посещение на цар Борис III в немската главна квартира и са проведени разговори с Хитлер за изпращане на две български дивизии в Албания и Гърция на мястото на италианските. А през 1969 година британската армия навлиза в Северна Ирландия под претекст предотвратяване на стълкновенията между католици и протестанти. Още събития с дата 14 август от Десислава Златева.
2: На този ден през 1880 година приключва строителството на Кьонската катедрала, една от най-големите църкви в света, обявена от ЮНЕСКО през 1996 година за част от световното културно наследство. Строежът започва през 1248 върху основите на по-ранни сгради и храмове, сред които и римския храм на Меркурий Август. Основният камък е положен на 15 август. Строежът е подновен през 1842 век след откриването на оригиналните планове на катедралата. Приключването му след 632 години се превръща в национален празник. На 14 август 1941 година е подписана Атлантическата харта. На срещата между президента на САЩ Франклин Рузвелт и министър-председателя на Великобритания Уинстън Чърчил. Срещата се провежда на борда на военни кораби, където двамата държавни ръководители са пристигнали под прикритие. Атлантическата харта е основен документ на антихитлеристката коалиция. Тя установява виждането за света след Втората световна война и Организацията на Обединените нации и дава тласък за подписването на следващи споразумения. На този ден се навършват и 45 години от стачката в Гданската корабостроителница. Полските работници протестират срещу покачването на цените и настояват техните колеги Анна Валентинович и Лех Валенса, уволнени за опозиционна дейност, да бъдат върнати на работа. На 16 август Валенса застава начело на стачния комитет. Стачниците отстояват правото си на независим профсъюз. На 24 октомври 80-та година синдикатът Солидарно става юридическо лице. На 14 август 1994 година е заловен Карлос Чакала, прякор на Илич Рамирес Санчес, венецуелски престъпник, който е един от най-известните терористи на 70-те и 80-те години, излежаващ до животна присъда във Франция за убийството на двама тайни агенти и ливански информатор. Дълги години той е бил един от най-издирваните международни престъпници. Фредерик Форсайт пише романа «Денят на Чакала», публикуван за първи път през 1971. В книгата се разказва за международният убие Чакала, най-да убие френският президент. Екземпляр от книгата, неправилно сметната за притежание на Рамирес, става причина за неговия прякор. Мнозина погрешно смятат, че литературният герой от книгата е базиран на истинският убиец, въпреки че тя е издадена преди Карлос да стане известен.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Как ще ни се подредят нещата в петък? Чуйте най-напред родените под знака на Овен. Денят ви носи силен импулс за действие. Всичко, което започнете сега с чиста мисъл, ще има и дълготраен успех. Доверете се на интуицията си. Телец, за вас този петък е ден на материализирането. Можете да планирате нови покупки или да подредите идеите си за бъдещи доходи. Енергията на деня е стабилна и ви подкрепя в изграждането на нещо трайно. Останете здраво стъпили на земята. Близнаци, комуникацията ви е лека и изключително резултатна. Информацията, която получавате днес, е безценна. Бъдете будни за новини или разговори, които могат да ви отворят неподозирани врати. Рак. Денят е чудесен за укрепване на вътрешния ви мир. Добре е да се погрижите за дома си или да изчистите пространството около себе си от всичко излишно. Очаквайте подкрепа от близки хора, която ще ви даде допълнителна сигурност. Лъв, вие попадате в центъра на вниманието и енергията ви е заразителна. Петък е идеален за творчески изяви и за споделяне на идеите ви с по-широк кръг от хора. Късметът е на ваша страна. Дева, днес ще се фокусирате върху детайлите, които досега са ви обягвали. Денят е подходящ за анализ и планиране без излишен стрес. Везни, хармонията е ключова дума за вас днес. Отношенията с околните вървят с лекот за анализ и планиране без излишен стрес. Везни, хармонията е ключова дума за вас днес. Отношенията с околните вървят с лекота, а вие намирате баланс между личните си нужди и обществените ангажименти. Насладете се на спокойствието и го използвайте, за да възстановите своя вътрешен център. Скорпион, вашата проницателност е на върха си. Можете да видите отвъд видимото и да разплетете сложна ситуация с лекота. Денят е мощен за лична трансформация и освобождаване от стари грижи. Стрелец, оптимизмът ви се завръща с пълна сила. Петък ви предлага нови хоризонти и възможности за пътуване или обучение. Гледайте напред с увереност. Вселената ви подава ръка в осъществяването на вашите най-смели мечти. Козирог, денят изисква от вас да бъдете по-гъвкави в решенията си. Не всичко трябва да става с твърдост. Понякога мекотата и дипломацията постигат много повече. Водолей, партньорствата са на преден план през този ден. Можете да сключите нови договори или да укрепите връзката с любим човек чрез искрено споделяне. Вашите оригинални идеи ще бъдат приети лесно от околните. Риби, денят е лечебен за вас и за вашата душа. Посветете време на духовното си израстване или просто останете малко в тишина, за да възстановите силите си. Ние нямаме нужда от възстановяване, защото денят тепърва се разгръща пред нас. 8 без 10 е, останете с програмата на БНР Бургас. Точно в 8 ще чуем новините от Нина Рангелова. След това срещата ни продължава с още теми.
2: На 22 август България отново се събира на Петрова нива, община Малко Търново, Съюз на тракийските дружества в България. Тракийски научен институт и Регионален съвет на тракийските дружества в Бургас ви канят на Национален възпоменателен събор 123 години Линденско-Преображенско въстание. Събитието е под почетния патронаж на президента на Република България Илияна Йотова. Да почетем героите. 22 август, Петрова нива.
3: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага парите от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20.
4: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. и много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, започват новините на БНР Бургас. Аз съм Нина Рангелова. Добро утро! Трети флашмоб тази сутрин Бургас празнува обявеното домакинство за Евровизия през 2027 година. Танцовата инициатива започна с нощи на терасата пред морското казино, а днес продължи пред сградата на общината. С дрес-код в цветовете на града, бели или сини тениски и под звуците на банга-ранга на победителката Дара, участниците във флашмоба отбелязаха обратното броене до Евровизия през месец май до година. Инициативата е на танцови школи от града. Една от тях е Дюн с ръководител Петя Стойкова, която сподели.
2: Имаме такъв повод да празнуваме това, че ще бъдем домакини на Евровизия. Това е исторически ден за Бургас и за нас е изключително голяма радост. Града е просто в вълна от радост и това е някакъв начин за нас да празнуваме. Бургас е в един страхотен културен ренесанс. Това, че ще бъдем домакини на Евровизия, означава, че сме световни.
1: Присъединиха се и много граждани.
3: Радваме се естествено. Очаквахме го, надявахме се да успеем.
4: Защо сме най-добре град за живеене.
5: Много се радваме и очакваме с нетърпение 2027 година, май месец, от 11 до 15. Всички заповядайте в Бургас, за да се радваме заедно на Евровизия.
1: Междувременно кметове от региона обявиха подкрепа на Бургас в подготовката на музикалното събитие. Според тях то може да се превърне в най-силната международна туристическа реклама на българското Черноморие. Синдикатите, бизнесът и правителството изработват нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. В 11 часа започва второто заседание на сформираната за целта междуведомствена работна група. Одобрените при преговорите критерии за нарастването й включват покупателната способност, като се взема предвид издръжката на живота, общото равнище на работните заплати и дългосрочните равнища на производителността на труда. Синдикатите настояват за ръст от поне 10%. Сливенският митрополит Арсений ще възглави от 9 часа архиерейска света литургия в бургаския храм Успение Богородично, където вчера пристигна чудотворната хавайска и верска икона на Пресвета Богородица. Тя ще остане за поклонение на вярващите до 15 часа, след което ще отпътува за Варна. След повече от 20 години съвместни проекти D2 и Део се събраха отново за новия им сингъл, озаглавен «Свобода». Песента вече има видеоклип, който

0: Който съчетава високи скорости, адреналин и силно послание за приятелството, една от най-големите ценности в живота. Музиката и аранжиментът са дело на Димитър Кърнев. За историята и музикантът сподели.
1: Песента направих преди 12 години, именно през лятото на 2014 година, по време на един туристически преход в Родопите. Мелодията ми се роди, докато катерих един баир с колелото и след достатъчно време намери своята реализация заедно с нашия скъп приятел Дел. Защото сметнах, че ще бъде подходящо той да участва именно в тази песен, защото нашето приятелство устоя на тези години и защото ни предстои национално турне.
0: Песента за приятелството може да чуете на живо на националното турне на групата, което започва на 15 август в Бургас. А в Ямбол фестивалът Летни вечери с златните филми на българското кино се завръща в градския парк за своето пето поредно издание. Сред новите заглавия, които ще бъдат представени, са романтичният спортен филм До последен дъх, забавната комедия Брънч за начинаещи, увлекателната драма Изкуството да падаш и съвременната детска история Случаят Тесла. Всички прожекции в програмата са безплатни, началният час е 21, а те са всеки петък и събота от днес до 5 септември.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Над Черноморието облачността ще бъде разкъсана, по-често значителна, ще остане ветровито, с умерен и временно силен североизточен вятър. В сравнение с предишните дни, времето ще е хладно, с най-високи дневни температури между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 25-26, а вълнението до 3-4 бала. В Бургас улицата между блок 37 и 38 в комплекс Зорница се затваря за движение във връзка с основен ремонт и изграждане на нови участъци. Ограничението обхваща отсечката от кръстовището за подхода към паркингите на блокове 42 и 43 до кръстовището край заведение Мамалига. Пътният участък ще бъде непроходим за превозни средства от 9 часа и 30 минути днес за период от 3 месеца. От община Бургас призовава шофьорите да използват алтернативни обходни маршрути. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Дирекция спорт на 92.5.
1: Евровизия в Бургас щяла да вдигне цената на Ириана на 20 евро. Такива твърдения се ширят в социалните мрежи, но не обръщайте внимание, не вярвайте на подобни фалшиви новини. И все пак, вярно е, че сме най-бедните в Европа, ако вземем съотношението заплата цени. Как да се изчислява минималната работна заплата у нас? Днес в 11 часа започва второто заседание на сформираната за целта междуведомствена работна група. Първият кръг от преговорите се проведе в началото на седмицата. Вчера вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че новият механизъм трябва да бъде прият до края на август. До края на септември по него трябва да се определи минималната заплата за 2027 година. Години наред социалните партньори се опитват да постигнат консенсус за начина на определяне на размера на най-ниското възнаграждение, но до сега без резултат. Работната група единодушно е приела, че трябва да има минимална работна заплата за страната, която трябва да бъде законово установена, оповести финансовият министър. Единодушно също така приехме и това, че трябва да се прави веднъж на 4 години оценка на адекватността на минималната работна заплата, като работната група се спря това да бъде 50% от средния размер на основната работна заплата, допълни Донев. Одобрените при преговорите критерии за нарастването на минималната заплата включват покупателната способност, като се вземе предвид издръжката на живота, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпът на растеж на заплатите и дългосрочните равнища на производителността на труда. Тъпърва обаче предстои да се реши как точно те ще бъдат приложени и в крайна сметка до какъв размер ще доведат. Синдикатите настояват за ръст от поне 10%. Сметките им сочат, че ако с бюджет 2026 не беше отменен досегашният механизъм за определяне на минималната заплата, от 1 януари до година тя трябваше да стане поне 690 евро вместо досегашните 620 евро и 20 цента. Ние продължаваме с още теми в ефира след минути. Говорим за недостиг на кръв по морето в разгара на летния сезон.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: разгара на летния сезон зачестяват в Бургаско тежките случаи с инциденти. Въпреки чувствителното увеличение на броя на кръводарители през юли, в сравнение с пролетните месеци, в момента от регионалния център по трансфузионна хематология отчитат недостиг на кръв от групите А положителна, нула положителна и А отрицателна. Това каза за БНР Бургас директора доктор Людмила Желязкова. Повече по темата с нея разговаря Свобода Атанасова.
1: Нямаме достатъчно от определени кръвни групи и това е постоянно, не зависи от сезона, не зависи от нищо, просто в момента сме затруднени с кръвни групи А положителна, нула положителна, А отрицателна. Имаме в изобилие за сметка на това Б положителна и АБ положителна. Тоест, дали ще имаме или няма да имаме кръв, зависи от това пациента с каква кръвна група ще дойде.
2: А това на какво се дължи? На намаление брой кръводарители сега през летния сезон?
1: Напротив, не е намален. Напротив, миналия месец имаме 987 кръводарители, почти 1000. Въобще не е намален. Напротив, за разлика от друга година, когато летните месеци има някакъв спад, тази година летните месеци имаме повишаване дори на кръводарителите в сравнение с пролетните месеци. Просто има някаква диспропорция и това е. Ние не можем да задължим хората, които идват да даряват, да идват само от определена кръвна група. Напротив, ние сме благодарни на всеки, който дойде. И така се получава, че заради това, че има струпване на идентични кръвни групи сред болните, просто се харчи едната популация доста повече за сметка на другата.
2: Да, кръвните групи, които споменахте.
1: И ако ме питате чисто като количество, да, ние имаме голямо количество, голямо депо, като литри, като бройки, имаме много кръв. Но е напълно възможно, ако в момента се поиска за един болен по-голямо количество, а отрицателно, ние да не можем да отреагираме, защото точно не я нямаме в момента.
2: А къде може да се дари кръв, да улесним кръводарителите? Къде могат да направят това и в какво работно време?
1: Болници, да, за бургаските болници, само и единствено в отделението по трансфузионна хематология към УМБАЛ Бургас. Работното време е от 7.30 сутринта до 14 часа на обяд.
0: От отделението по трансфузионна хематология припомня, че единственият сигурен начин да има достатъчно кръв е редовното, безвъзмездно кръводаряване. Доктор Людмила Желязкова обобщи, че ежедневно за операции, но също и за лечение на пациенти с онкохематологични заболявания, таласемия и трансплантации е нужно кръвопреливане. Експертите посочват, че мъжете могат да даряват кръв до 5 пъти годишно, а жените до 4, като минималният интервал между две кръводарявания е 60 дни.
3: БНР Бургас 92,5.

0: Добро утро! С БНР Бургас.
1: Бургас е романтичното лице на страната. Ето с тези думи вчера кметът на Бургас Димитър Николов обяви подкрепата за Бургас, домакин на Евровизия 2027. Всъщност да, Бургас има опит в организацията на фестивали. И 10-дневният фестивал Boom Summer Fest започва от днес, ще продължи до 23 август. Бургас ще посрещне над 400 артисти, хиляди фенове в пространството на Морска гара за първия по рода си мултижанров фестивален маратон. По тази причина възниква необходимостта от обособяването на буферни паркинги за определени периоди в рамките на фестивала, както и от осигуряването на допълнителни курсове по автобусните линии, съобщават от Община Бургас. Буферният паркинг ще бъде обособен на улица Булаир от 17.30 часа на 15 август до 8 часа на 16 август, както и през дните от следващата седмица по график. Извънредните курсове на автобуси по линиите B11 и B12 от терминалите в Меден Рудник, Изгрев, Славейков ще бъдат осигурени в нощта на 15 срещу 16 август в 0 часа, на 20 срещу 21 в 1 часа вечерта, а на 21 срещу 22 също в 1, на 22 август и на 23 в 23 часа. В същото време влизането на автомобили на Морска гара ще бъде забранено в дните 14, 15, 20, 21, 22 и 23 август. Достъпът ще имат само за служители, организатори, артисти и гости на хотела. И още една информация, свързана с придвижването. Временна велоалея, изградена в района на бъдещото кръгово кръстовище Горно езерово. Трасето и преминава по линията на новото кръстовище. По този начин ще се осигури по-безопасно преминаване на велосипедистите по южния тротуар на булевард Захари Стоянов. Участъкът на сегашната велоалея, който преминава през строителния обект, е временно затворен. И още една информация заради ремонт и изграждане на нови участъци на улици. В квартал Зорница, Бургас, се затваря улицата между блок 37 и блок 38 в участъка от кръстовището. Подход към съществуващите паркинги на блок 43 и 42 до кръстовището, до заведението. Пътният участък ще бъде непроходим за превозни средства от 9.30 часа днес за 3 месеца, като се въвежда временна организация за движение в района.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Първи маратон по адаптирано плуване ще се проведе в Несебър по повод празника на града на 15 август Успение Богородично. Организатор е клуб Адаптирани спортове в морския град с ръководител Надежда Неделчева. Събитието ще се състои със съдействие и подкрепа на катедра водни спортове към Националната спортна академия Васил Левски, база водни спортове Несебър към НСА. Те ще предоставят безопасни условия в своята акватория за провеждането на маратона. Идеята е децата с специални потребности да се почувстват значими, каза организаторът Надежда Неделчева, с нея разговаря Стефка Бакърджиева.
1: В маратона участват децата със специални потребности, така наречените деца СОП. Те са с церебрална парализа, те са с аутизъм, те са с други потребности и с много формации, нали, както и с ментални проблеми.
2: Предполагам, че вие работите с такива деца. А какво е за тях водата? Как се чувстват в нея?
1: О, живот. Водата за тях е живот. Водата за тях е повече движение, енергия.
2: В това, което сте обявили за събитието, виждам, че всъщност може да участват и деца в норма.
1: Тренировките в нашия клуб са смесени. Това са смесени групи, деца, които са в норма, тренират заедно с деца, които са с специални потребности. Дечица, които са в норма, те ще са рамо до рамо с тези деца, които са с специални потребности, за да може да ги стимулират, да ги активират, да ги нахъсват, да преминат това тяхно изпитание ново. Да речем.
2: Има ли някаква възрастова граница за участниците?
1: Ами възрастова граница не мога да сложа, защото те са много различни. Има, нали, аз ги наричам деца, които са на 20 години, но те наистина са дечица. Не съм такъв, че, нали, поведение и държание на едно малко дете, му се казва.
2: Кажете ни, кой ви помага за организацията на това събитие? Вие вече записвахте желаещи да се включат и колко до момента са се записали?
1: Ами до момента групата наборява към 30.

0: могат да предложат условия, в които да се проведе този така наречен маратон в кавички.
1: Кажете ни как всъщност ще се случат нещата. Денят е 15 август, не случайно избран. Успение Богородично, празник на Несебър.
0: Точно така. Оговорката е 11:30 да се съберем на плажа, с идеята 12 да можем да влезем в водата. Имаме си адаптация. И така, развила съм дичетата на три групички. Като първа група е с по-бавно подвижните, така да кажа, дичета. И след това втора и трета група потеглят след тях. В залива на Несящите извърши дългото плуване, напълно да запасен район. 200 метра. Движим се преди на Шамандорите, нали, в близост около Шамандорите, няма да се влиза навътре. Все пак за нас на първо място е безопасността на децата и положителната емоция. И естествено, след като се приплува който както може, защото всеки има различни способности, възможности, следва естествено награждаване на дечицата.
1: Не просто плуване ще бъде това, празник ще е за тези деца, сигурна съм.
0: Да, да. Идеята е деца с специални потребности да се почувстват значими.
1: Дали имате намерение да продължите през годините?
0: Да, това ми беше първоначалното намерение да положа основите на една нова традиция. Да има не само традиционен маратон по плуване за всички, да има и маратон в кавички за другите.
2: Нека отпразнуваме този специален ден заедно, доказвайки, че спортът няма граници, че водата ни обединява. Движението е за всеки от нас и укрепва духа. Елате да споделим празника заедно, призовава организаторката на маратон по адаптирано плуване Надежда Неделчева. А вие останете с нас, повече от случващото се от деня очакваме да научим от новините на Българското национално радио, след това идва ред на минутите за култура.
3: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
4: От тук започва България.
5: Старопрестолните Плиска и Преслав.
4: Мадърският конник.
5: Шуменската крепост.
4: Виж отблизо.
6: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня. Памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.
7: На 4 септември в Летен театър Бургас Плевенската филхармония представя We Will Queen You. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански, диригент Константин Добройков. 4 септември, петък, 20 часа. Концерт под звездите в Летен театър Бургас. Билети на каса часовника, Ивентим и Грабо.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Новините. Кричим се прощава днес Георги Кузев, станал жертва на жесток побой от младежи в Пловдив. Поклонението пред ленети му останки е в храма Свети Свети Кузма и Дамян. Опелото и погребалната церемония ще се извършат лично от пловдивския митрополит Николай. За престъплението първоначално бяха задържани 10 младежи на възраст от 14 до 17 години. Петима от тях са обвинени за умишлено убийство и с постоянни мерки задържане под стража. Вчера Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета, които обжалваха мерките. ГДБОП провежда акция срещу лихварски групи в Ботевградско. Тази сутрин екипи на главната дирекция са започнали операция в района на Ботевград. Трима души са арестувани до момента. На мястото са изпратени спецполицаи. По информация на Българското национално радио, операцията е след клип в социалните мрежи, как лихвари тормозят местно момче и последвали призиви за саморазправа с тях. С церемония на Централна гара в София, БДЖ започват пускането в експлоатация на закупените нови електрически мотрисни влакове Шкода. Това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от две десетилетия. Доставката е на стойност над 260 милиона евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. В церемонията ще участва и министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Също днес, след 12 часа, ще тръгнат мотрисите между новите три станции на линия 3 на столичното метро. Така ще се осигурява по-бързо придвижване до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Разширението на участъка също е финансирано по плана за възстановяване и устойчивост. Новият участък ще бъде открит официално след час от кмета на София Васил Терзиев, изпълнителният директор на Метрополитен Николай Найденов и професор Стоян Братоев, член на съвета на директорите на дружеството. За днес е насрочено второто заседание на междуведомствената работна група, която обсъжда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: Синдикатите настояват за ръст от поне 10%. Сметките им сочат, че ако с бюджет 2026 не беше отменен досегашния механизъм за определяне на минималната заплата, от 1 януари до година тя трябваше да стане поне 690 евро вместо досегашните 620 евро и 20 цента. Според представители на работодателските организации на преговорите, реалистичният ръст е около 5-6%, което значи до година тя да е около 650 евро, което е неприемливо за синдикатите. За новините, Мария Костова.
1: В този час в Плевен започва церемония по присвояване на първо офицерско звание и връчване на дипломите на випускниците на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски. Присъстват премиерът Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Радев ще участва и в ритуал по откриване и освещаване на барелефи на бележитите ни авиатори професор Цветан Лазаров и Асен Йорданов. В Плевен премиера ще се срещне с кмета Валентин Христов, областния управител Иван Петков и управителя на ВИК за региона Калуян Кадрийски.

0: пожарът на Халкидики вече овладян, съобщава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
1: Няма активно огнище, но съществува опасност вятъра да разгори нови, каза пред медиите началника на гражданска защита. Над 400 пожарникари успяха през нощта да загасят огъня. Позволиха на

0: Катара да разгори нови, каза пред медиите началника на гражданска защита. Над 400 пожарникари успяха през нощта да загасят огъня. Позволиха на собствениците на вили да се върнат в Сивири. Полицията е затворила пътя към Фурка от съображение за сигурност. Туристите напуснаха района, съобщават от хотелиерите. Поради силни ветрове и високи температури, властите предупреждават за висок риск от пожари днес в област Атика, Пелопонес, Крит и Северна Гърция. От Гърция Катя Пеева.
1: Съединените щати ще приложат невиждани досега мерки срещу Иран, заяви американският министър на финансите Скот Бесент. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
2: В интервю за Newsmax Скот Бесент каза, че срещу Иран ще бъдат приложени мерки, комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища. Очаквайте още съобщения през следващата седмица, добави американският министър на финансите. По-рано министърът на отбраната Пит Хексет заяви, че Съединените щати могат да поддържат блокадата си на ирански пристанища толкова дълго, колкото е необходимо, като правят ротация на корабите. За новините Елизабет Гогова.
1: Размяната на удари между Русия и Украина продължи и тази нощ. За град Краматорск украинската регионална администрация съобщи, че е загинал един човек, 15 са ранени. При друго руско нападение в Запорожие са ранени жена и дете. Украински дронове причиниха пожари и щети в района на руското пристанище на Балтийско море Устлуга. Дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия, беше свален с помощта на съюзнически изтребители. Във връзка с инцидента, Финландия, която също граничи с Русия, временно ограничи въздушния и морския трафик в източната част на Финския залив. Спортните новини с Кръстина Иванова.
3: 18-те най-добри гимнастички от квалификациите ще си оспорват титлата в индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия. Сред претендентките за златото е Стиляна Николова, която влезе в финала с втори резултат. Българката се класира и за 3 от 4-те финала на уредите с обръч, бухалки и лента. Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата, след като се нареди на 21-та позиция. Без българско участие в Бирмингам продължава европейското първенство по лека атлетика. С нощи Александра Начева спечели бронзов медал в финала на троен скок. Българката стигна до отличието, след като записа резултат от 14 метри 40 сантиметра във втория си опит. Другата ни представителка в дисциплината, Габриела Петрова, остана 11-та с резултат 13 метра 75 сантиметра. Златния медал извоюва италянката Дарья Деркач с 14 метри 60 сантиметра. В Париж продължава европейското първенство по плуване. Българските състезатели не успяха да се класират сред 16-те полуфиналисти в дисциплината 200 метра свободен стил. Петър Мицин завърши 37-ми, Васил Тушев е 60-ти, Мирослав Теразиев 74-ти на 50 метра гръб, Дарен Кирилов остана на 67-мо място. Симона Георгиева и Валерия Хинкова ще представят България в квалификациите при девойките на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия. Рускинята Ангелина Мелникова спечели златния медал в индивидуалния многобой при жените. Българките Йоана Янкова 70-та, Никол Стоименова 71-та, Кристин Кръстева 88-та. ЦСКА 1948 и Черно море откриват петия кръг в първа футболна лига с матч на стадион Витоша. Двобоят е тази вечер от 21:15 и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Във втора лига също предстои една среща в Ратрия Берое. С нощи отборът на ЦСКА се класира за плейофите на футболния турнир Лига Европа, където ще срещне гръцкия Офик Крит на 20 и 27 август. Червените загубиха с 1-3 от Макаби Тел Авив в срещата реванш от третия квалификационен кръг, но след победата с 3-0 в първи матч и общия резултат от 4-3 продължават следващата фаза.
1: За времето днес Красимир Стоев. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Силистра до 25 градуса в Ахтопол и от 5 градуса на връх Мусала до 11 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца и днес няма да се промени съществено. Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на отделни места, главно в югозападния

0: северните райони ще преведи краткотраен дъжд с гърмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27, а по крайбрежието на морето от 24 до 27 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението ще е 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 13 часа заради премахване на крайпътна растителност в участъка между 21 и 28 км от магистрала Тракия в платното за София, поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. С цел безопасност и улеснение на пътуването в следобедните часове, днес и в неделя, временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Трума и Струма, и през Кресненското дефиле, съобщават още от Агенция Пътна инфраструктура. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактора Сабина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Музика, театър, кино, дигитална култура на Boom Summer Fest от днес в Бургас. Събитието започва тази вечер и ще продължи до 23 август на Морска гара. Последните два дни са запазени за Teen Boom Fest, който е насочен към най-младата публика. Тя ще има възможност да се срещне с любими инфлуенсъри, дигитални звезди и музиканти при вход свободен. 10-дневният фестивал ще включва разнообразие от събития, в които ще участват над 400 артисти, изпълнители, актьори, музиканти, инфлуенсъри и така нататък в различните сфери на културата и шоу-бизнеса. За първи път в града ни ще се проведе и подкаст на открито. Най-разпознаваемите YouTube лица излизат пред публика. Ще говорим с тях по начин, който изцяло е различен от всички други формати за момента. В него ще се включат Стефан Попов, Чефо, Асен Кокушев, актьор и Елизабет Методи. Началото на фестивала ще бъде поставено с концерт на формация Гумени глави, известни рап изпълнители като Бад Венци от Абсурд и други. Публиката ще се срещне и с Мишо Шамара, ще има и фамилни концерти за ценители, Таралеща, Абба симфони, театрален спектакъл и така нататък. Лято е, събитията преливат. Днес в Бургас се открива и националната изложба Биенале «Приятели на морето 2026». 12-то издание ще се разгърне с огромен брой участници и картини в три зали. Двата етажа на Бургаската художествена галерия, Петко Задгорски и Дружеството на бургаските художници. Подробностите очакваме от директора на галерията Андрей Янев, който ще е гост в студиото ни.
0: БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Национална изложба Биенале «Приятели на морето 2026 се открива днес в навечерието на големия християнски празник Успение на Пресвета Богородица. Началото е от 18 часа в сградата на Бургаската художествена галерия Петко Задгорски, а на откриването ще бъдат връчени номинации и награди за живопис, графика и скулптура на община Бургас, за млад художник на Съюза на българските художници, награда за графика на името на Тодор Атанасов и награда на Бургаската художествена галерия. Експозицията с творбите ще е в три зали, двата етажа на Бургаската художествена галерия Петко Задгорски и в Дружеството на бургаските художници. Повече за 12-то издание, посветено на 80

0: десетата годишнина на галерията, директорът ти Андрей Янев е вече в студиото ни. Добре дошъл!
1: Добре заварили и честито над всички с това голямо събитие, първо, което радва всички и всички са в еуфория за Евровизия, избора на град Бургас. Поздравления за всички, които са работили за това, но събитието днес в тази еуфоричност е откриването на нашата биенале.
0: Точно така, ние ще поговорим и по темата Евровизия само след минути, но сега нека най-напред да кажем. Толкова мащабно сякаш не е било до сега това биенале.
1: В неговата обхватност, аз като участник преди години, а сега от другата страна, нали, като организатор, виждам, че всеки път е отделен изключително голям трудов ентусиазъм на всички. Екипа на галерията е изключително отговорен и се хвърли много труд, който се надявам да бъде забелязан и да бъде оценен, а качеството на изложбата и на творбите и на начина на представяне ще може да бъде споделен и заповядайте да го направим. Но искам да отбележа, че това е хубаво да се знае, че се открива в навечерието на един от най-големите християнски празници – Успение на Пресвета Богородица. Даже ние получихме специална благословия от Него високо преосвещенство, сливенския митрополит Арсений, в което той отправя думи за това, че биеналето и изкуството, което храни духа, всъщност остава следата след нас и това е Божието проявление, което ние ще споделим с публиката, бидейки изразители на тази духовност.
0: Едно духовно преживяване. Това ли обещавате с биеналето, приятели на морето?
1: Когато казваме духовно преживяване, не може да го отделим от неговото заглавие. Морето – най-голямото събитие.
0: Така е, както наистина, е казал поета.
1: Безспорно. И за нас, за галерията, за града, за страната, аз много искам това да бъде най-голямото събитие в днешния ден. То ще продължи до 28 септември. То ще бъде на вниманието на публиката, на посетителите на града, на всеки един, който иска да бъде част от тази духовност. И съм сигурен, че наистина всеки ще усети себе си като приятел.
0: Добре, нека да кажем малко повече за творбите, участниците, какво да очаква публиката.
1: За първи път направихме малко реорганизиране в статута на биеналето и журито заседаваше на два етапа. Първият етап беше с изпратени дигитални изображения на творбите и след това, когато се изпратиха допуснатите до участие автори, журито се събра отново, за да определи номинираните и от тях вече да избере наградените автори, които тази вечер ще получат своите отличия. Не мога да не споделя, че това като организация е с огромната подкрепа на община Бургас, съпричастността на целия екип на община Бургас и, разбира се, пак подчертавам, неуморния труд на екипа на галерията и на Дружество на бургаските художници. Нека не забравяме, че това е най-старото извън столично събитие, което започва по инициатива на Дружеството на бургаските художници и то продължава своя живот толкова много години. Да, прекъсва за кратък период, но то носи своя живот, то носи своя белег. И с това, което ние ще бъдем познати след нас, е фонда на галерията, паметта на галерията, а не само штракането с пръсти, пиенето на 10 бири и потапене на глезените в морето. Приятелите на морето са навсякъде, но оставащия дух може да бъде усетен в галерията, там, където то безмълно ще напомня за себе си и ще подкане всеки да се потопи и да стане и да бъде, или ако не, да бъде поканен да стане приятел на морето.
0: Какво е морето през погледа на творците в галерията в момента?
1: Не мога да не споделя, че очаквах по-сериозно представяне на вид на формати и на творби, но това е, което е на взора на публиката и то ще бъде оценено и от самите зрители, посетители, както вече отбелязах. И още нещо, което според мен е много важно.

0: който усеща морето в себе си, не само като приятел, а като част, веднага личи как той го показва. Той има един друг, неуловим на пръв поглед въздействащ фактор в творбите. И то ще бъде забелязано и на отличените автори и творбите, които са получили своето така признание, разбира се, от авторитетното жури. Всеки един мисли, че е най-добрия, това е важно. Всеки отдава себе си по най-добрия начин. Но точно за това е журито. Да отдели.
1: Ами, чудесно, ние ще продължим само след минути и ще споменем имената на наградените, техните творби и, разбира се, ще така засегнем и голямата тема, която от вчера държи Бургас в еуфория – домакинството на Евровизия. Бъдете с нас, разговорът ни с Андрей Янев, директор на Бургаската художествена галерия, продължава след минути.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: С директора на Бургаската художествена галерия Петко Задгорски Андрей Янев продължаваме разговора си за откриването на националната изложба Биенале Приятели на морето тази вечер. Официалното откриване от 18 часа в галерията. И стигнахме до това колко творби представяте тази година, в какви раздели са те и какво ще види публиката.
2: Допуснатите за участие
3: след първото журиране творби са 214 в трите раздела живопис, графика и скулптура, като от 195 автори в раздел живопис творбите са 373, в раздел графика от 27 допуснати автори творбите са 52, за скулптура от 23 участващи автора са 38 творби. Във всеки един от разделите има вече определените награди и нека да запазим тайната на имената, както правят по големите сцени, защото сега като предстои Евровизия ни трябва да се завъзпитаваме в голямата сцена. Ще ги съобщим до вечера на откриването, за което се надявам всички да тръпнат в очакване. Не, че ги няма публикувани, не, че не могат да бъдат открити, но все пак да имаме една такава подканеща публиката, очакваща.
1: Елемент на изненада.
3: Изненада, да.
1: Така че големия сюрприз предстои тази вечер в Бургаската художествена галерия. Преди малко си говорихме как Приятели на морето носи духа на морето. Духа, този наистина дух на Бургас. Достатъчно ли е това за домакинството на Евровизия или трябва и доста солидно материално подкрепление? Като един човек, който 40 години е живял в София, все пак човек на изкуството.
3: Смея да кажа, че определението, което съм имал в изложби в чужбина и по мои пребивавания на Бургазли беше много точно в самото начало, което ми даваше всеки път сила да продължа. И това е, че когато се обърнем с лице към земята и морето ни е зад гърба, ние знаем, че тази голяма вода може да залее брега и писъчинките да станат нищожни, може и нас да унищожи, но когато я използваме зад гърба си, ние сме буквално недостижими. Така че този близък вече хоризонт, тази сила, съм убеден, че няма как да не помогне на всички ни в това прекрасно нещо, което предстои да се случи Евровизия. Смея да споделя, че това, което е важно тук нататък, е много работа. Имах честа да правя организацията и голяма част от рекламните материали, даже всички рекламни материали за световният шампионат за матча Анан Топало 2010 година по шахмат в София. Видях какво се случва, видях как това може да стане, как се прави, колко много отдаденост иска. После трябва да се разчита на отдадеността на всеки един бургазлия в това, че ще бъде забелязан по някакъв начин, като една частица, която усеща морето зад гърба си. Когато правихме друг огромен проект да прегърнем земята, видях какво се случи и тогава, каква енергия се концентрира и тя наистина върви като вълна, която може да бъде забелязана само през август в края, когато си още на морето, в огромните вълни, които морето сякаш тласка навън и ти дава сила да продължиш. Евровизия е нещо събитийно, което трябва да бъде осмислено след еуфоричността на дните, да се седне сериозно на една маса и хора с опит, професионализъм във всяко една посока да отдадат необходимото на града си и той да изникне, а не само като чувство, но и като действие. Има тези възможности, тези параметри, видимо е, но като кажем работа, това значи работа.
1: Така и може би Бургас обаче го доказва, че може да работи в тази посока и с тази енергия, която преди малко спомена, действително морето дава сили. И както и каза кметът на Бургас Димитър Николов, Бургас е романтичното лице на страната, така че да се надяваме, че ще получим все пак и някакъв гръб от държавата, не само да се разчита
3: безспорно.
1: На общините, които са тук по морето, защото реално ние ще разчитаме и на базата, и на базите, на хотелските бази в съседните морски общини.
3: Евровизия няма да бъде само Бургас. Евровизия ще бъде България.
1: Точно
3: Евровизия
1: така.
3: Ще бъде българския флаг. Когато флага е зад гърба ни, всичко друго няма значение, защото ние сме част от него. От тази територия, в която ние битуваме, и трябва да издигнем нея над себе си и над всичко. Освен друго, бих допълнил още нещо. И това е с помощта на държавата, разбира се. Трябва да осъзнаем, както в Приятели на морето, биеналето, така и в това, което предстои. Парите за култура не са разход. Те са инвестиция в памет. Колкото повече инвестиция в паметта си влагаме, толкова повече следи оставяме. И както сега на разкопки археолози откриват артефакти, не откриват само дух, а духът е запечатен в тях. Така че предстои Бургас да вгради себе си, както го е правил до сега, и в Евровизия, в България и в света.
1: И в крайна сметка няма невъзможни неща. Благодаря много и за така поетичните думи, които чухме. Дано да се получи така, да

0: Е, на добър час, пожелаваме и на добър час на Биеналето, 18 часа, в сградата на Бургаската художествена галерия, Петко Задгорски, приятели на морето.
1: Заповядайте да сме заедно и нека всичко започне сега.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: След повече от 20 години съвместни проекти, D2 и Deo се събраха отново за новия им сингъл «Свобода». Песента вече има впечатляващ видеоклип, който съчетава високи скорости, адреналин и силно послание за приятелството. Една от най-големите ценности в живота. Музиката и аранжиментът са дело на Димитър Кърнев, а каква е историята? Ето какво ни разказа музикантът.
1: Песента направих преди 12 години, именно през лятото на 2014 година, по време на един туристически преход в Родопите. Мелодията ми се роди, докато катерих един баир с колелото и след достатъчно време намери своята реализация заедно с нашия скъп приятел Deo.
0: Отново с Deo, преди може би 20 години минаха от първата ви песен с него. Защо така с него отново се спряхте?
1: Точно 24 години минаха от последната ни работа с Deo, защото сметнах, че ще бъде подходящо той да участва именно в тази песен, защото нашето приятелство устоя на тези години и защото ни предстои национално турне, на което той ще бъде специален гост.
0: А всъщност песента, първо се роди музиката, казахте малко по-рано, а текста е по-скорошен, така ли?
1: Текста го направихме наистина към момента на реализацията на песента. Deo, разбира се, написа своите много, според мен, силни като послания куплети. Аз и Александър Обретенов, басиста на групата, направихме текста.
0: И разбира се, певеца. Става дума за Дичо, който отново пее с вас.
1: Ами, певеца, именно това е така да се каже, обръщението към Дичо. Роден певец, по наше общо мнение. И може би най-добрият такъв, който аз съм чувал, който пее на български.
0: Разкажете ни сега обаче за самата песен «Защо свобода?» И казахте, че е дошла при вас.

0: вас след пътешествие в Родопите?
1: Ами, свобода. Заглавието на песента «Свобода» се роди като нормален извод и естествен извод на посланието на текста, на припевите, който, както казах, направихме с Александър. Той измисли това заглавие като наистина снимка на това, което искаме да кажем, и на първо място на начина, по който се чувстваме.
0: Там обаче идват едни високи скорости, виждаме в клипа на песента. Разкажете ни как се случи той и това ли е усещането?

0: човек да се чувства свободен? Какво е за вас свободата?
1: Ами, специално за мъжете, бързите скорости са един от начините да се чувстваме свободни. Не, разбира се, единствения. Клипа беше много трудно организиран, защото това е хората призовавам да така канеги да го гледат в YouTube. Получи се прекрасно, но беше много труден за организация предвид многото компоненти по него. Но за щастие всичко премина добре, никой не си щупи един нокът, не спукахме нито една гума, само малко ги изтрихме.
0: Вие всъщност карахте колите?
1: Да.
0: С такива високи скорости ли?
1: Ами на писта, да. Иначе на пътя цялата група сме шофьори, спазваме абсолютно правилата и в това натоварено лято, между другото, доста понеже непрекъснато пътуваме по концерти. Си давам сметка и виждам колко са натоварени пътищата, колко е опасно, затова призовавам към отговорност на пътя.
0: А какво е за вас лично свободата?
1: Ами, моят живот, за щастие, така съм го направил, че се чувствам свободен и енергията ми върви в права посока.
0: Предстои ви голямо турне. Готвите ли се? Тръгва от Бургас.
1: Готвиме се. На 15 август, именно в вашия град Бургас, започва национално.

0: последните 2-3 години. Той живее и работи в Лондон, но бъдейки наш приятел и последовател, ще се включи в тези концерти, като всеки от тях ще бъде открит от 20-25 минутен сет на младата също така надежда на българската музика Филип Донков.
1: Ще ви очакваме в Бургас, а сега предлагам и на нашите слушатели, нека да чуем песента «Свобода» на Д2 и Дел, които се събраха отново заедно за това парче.
2: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, щях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А е

0: Ритъм заедно с лятото и БНР Бургас.
1: Ритъм, свобода, песента можем да чуем още утре вечер на Бургаска сцена в Летния театър като част от началото на голямото турне на Д2. И на вас да ви е свободно на душата в петък. Това беше всичко от сутрешният ни екип. Елена Димитрова и Теодора Кралева. Вие останете с програмата ни точно в 10. Нина Рангелова ще ни представи новините.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа, това са новините на БНР Бургас с мен Нина Рангелова. Недостиг на кръв от определени групи отчитат в момента от регионалния център по трансфузионна хематология в Бургас, въпреки увеличения брой кръводалители през юли. Това съобщи за БНР Бургас директорът доктор Людмила Желяскова.
2: Това е постоянно, не зависи от сезона, не зависи от нищо, просто в момента сме затруднени с кръвни групи А положителна, нула положителна, А отрицателна. Имаме в изобилие, за сметка на това Б положителна и АБ положителна.

0: Тоест, дали ще имаме или няма да имаме кръв, зависи от това пациента с каква кръвна група ще дойде. Миналия месец имаме 987 кръводарители, почти 1000. За разлика от друга година, когато летните месеци има някакъв спад, тази година летните месеци имаме повишаване дори на кръводарителите в сравнение с пролетните месеци.
1: Доктор Желязкова посочи още, че всеки ден в отделението по трансфузионна хематология към Университетската многопрофилна болница в Бургас от 7 часа и 30 минути до 14 часа всеки, който иска, може да дари кръв. Тя е нужна за ежедневните операции, както и за лечението на пациенти, сред които и тези с онкохематологични заболявания. Минималният интервал между две кръводарявания е 60 дни. Бургазлия е с опасност за живота, след като автомобилът му се удари в друга кола, спряла на червен светофар в Ахилой. Инцидентът е станал вчера следобед. Шофьорът е на 70 години. По данни на бургаската полиция, причина за катастрофата е движение с несъобразена с пътните условия и интензивността на трафика скорост. Мъжът е настанен за лечение в областната болница с фрактура на гръдния кош и прешлен. Шофьорът на ударения автомобил не е пострадал сериозно. Противопожарната служба и регионалната дирекция по горите в Бургас ще изнесат данни за съвместната им кампания за превантивни мерки в пожароопасния сезон. В присъствието на областния управител Дико Диков, директорът на регионалната дирекция противопожарна безопасност, старши комисар Николай Николаев и директорът на регионалната дирекция по горите в Бургас Мариан Костадинов ще предоставят данни за пожарите през 2025 и 2026 година и предприетите действия на институциите за недопускане на мащабни огнища. В етнокухнята на Регионалния исторически музей в Бургас ще покажат как се готви агнешка курбан-чорба в домашни условия. Макар че идва от стари езически времена, в българската традиция курбанът се прави на големи християнски празници, обясняват от музея. Традициите за обредната трапеза на утрешния Успение на Пресвета Богородица или Голяма Богородица включва и курбан за здраве. А как се приготвя ще покажат от 11 часа в музейната етнокухня на улица Славянска. Музика, театър, кино, дигитална култура

0: Те покажат от 11 часа в музейната етнокухня на улица Славянска. Музика, театър, кино, дигитална култура ще включва Boom Summer Fest. Събитието започва днес и ще продължи до 23 август на Морска гара. Последните два дни са запазени за Teen Boom Fest, който е насочен към най-младата публика. Тя е при вход свободен и ще има възможност да се срещне с любими инфлуенсъри, дигитални звезди и музиканти. Репортаж на Стефка Бакарджиева.
1: 10-дневният фестивал ще включва разнообразие от събития с участието на над 400 артисти, изпълнители, актьори, музиканти, инфлуенсъри, водещи и творци от различни сфери на културата и шоу-бизнеса. За първи път в града ни ще се проведе подкаст на открито, съобщи Михайла Богданова от организаторите.
2: Това няма да е просто подкаст, а ние ще съберем три от най-разпознаваемите YouTube лица пред публика. Ще говорим с тях по начин, който изцяло е различен от всички други формати за момента. CEO подкаст е нещо, за което ние мечтаяхме от доста дълго време и е факт, че то се случва. Билетите там са изключително ограничени, местата ще има само 500 места. В него ще се включат Кокушев, Чефо, както и Елизабет Методиева от Нова телевизия.
1: Началото на фестивала ще бъде поставено на 14 август с концертна формация Гумени глави и известни рап изпълнители. Публиката ще има възможност да се срещне и с Мишо Шамара и Криско. Предвидени са и фамилни концерти за ценители, Абба симфони, две поп-фолк вечери, театрален спектакъл с участието на Асембла Течки и други. За новините Стефка Бакарджиева.
0: А летният театър в Бургас е домакин на мащабния мюзикъл «Зоро» на Държавна опера Русе. Вдъхновен от романа на Изабел Алиенде, спектакълът включва фламенко хореография и много гитари с музиката от Джипси Кингс и Джон Камерън. В ролята на Зоро ще се превъплати популярната звезда на българската сцена Владимир Зомбори. Негова партньорка като Луиза Полидо ще бъде Симона Бакалова. Разкъсана облачност по Черноморието днес, вятърът от североизток ще се усили с пориви 14-17 метра в секунда, вълнението на морето ще се увеличи до 3-4 бала, максимални температури 24-27 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа, емисия новини на БНР Бургас. Пред микрофона е Нина Рангелова. Добър ден! Два дрона са били открити на плажовете в Приморско и Лозенец. При обследването е установено, че дронът в Приморско е разузнавателен. Той е бил изхвърлен от морето на плажа. Сигналът в Лозенец е касаел открити части от дрон в района на курорта. Специализирани екипи на военноморските сили са транспортирали апаратите в базата в Атия, съобщават от информационния център на Министерството на отбраната. Областният лидер на ДПС за Бургас Христо Широков обжалва наложената му мярка задържане под стража заради аферата ВИК Бургас. Той е обвинен за участие в организирана престъпна група, заедно с бившия директор на водното дружество и още двама служители. Според държавното обвинение, групата е действала от началото на 2024 до лятото на 2026 година с цел извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. В 14 часа апелативният съд е насрочил заседание, на което ще се разгледа наложената му от окръжните магистрати мярка. Пожар в местността Бадемите край бургаския квартал Рудник погълна дървена постройка, мотоциклет и три леки автомобила, съобщават от полицията. Огънят е възникнал вчера сутринта. Той е нанесъл щети и по намиращите се в близост три бракувани автомобила без регистрационни номера. Цялото засегнато имущество е собственост на 50-годишен мъж. Вероятната причина за възникване на пожара е късо съединение на монтирана върху навеса фотоволтаична инсталация. Огънят е потушен от два противопожарни автомобила и петима огнеборци. По случая образувано досъдебно производство. Първи маратон по адаптирано плуване ще се проведе в Несебър по повод празника на града 15 август Успение Богородично. В него ще участват деца със специални потребности, но и деца в норма. До момента са се записали 30 участници, съобщи организаторът Надежда Неделчева от клуб Адаптирани спортове.
2: Те са с церебрална парализа, те са с аутизъм, те са с други потребности. И с много формации, нали, както и с ментални проблеми. Тренировките в нашия клуб са смесени. Това са смесени групи, деца, които са в норма, тренират заедно с деца, които са с специални потребности. Дечица, които са в норма, те ще са рамо до рамо с тези деца, които са с специални потребности, за да може да ги стимулират, да ги активират, да ги нахъсват, да премина това тяхно изпитание ново.
1: Събитието ще се състои на 15 август от 11 часа и 30 минути в база Водни спортове Несебър към Националната спортна академия. Предвидени са и награди за участниците. Идеята на организаторите този маратон по адаптивно плуване да се превърне в традиция. Националната изложба Биенале «Приятели на морето 2026» се открива днес. 12-то издание включва огромен брой участници.

0: и картини, които са подредени в три зали. Двата етажа на Бургаската художествена галерия Петко Задгорски и в Дружеството на бургаските художници. Директорът на галерията Андрей Янев допълва.
1: Журито се заседаваше на два етапа. Първият етап беше с изпратени дигитални изображения на творбите и след това, когато се изпратиха допуснатите до участие автори, журито се събра отново, за да определи номинираните и от тях вече да избере наградените автори, които тази вечер ще получат своите отличия. Нека не забравяме, че това е най-старото извън столично събитие, което започва по инициатива на Дружеството на бургаските художници. И то продължава своя живот толкова много години. Приятелите на морето са навсякъде.
0: Приятели на морето 2026 се открива днес от 18 часа в сградата на Бургаската художествена галерия Петко Задгорски. Ще бъдат връчени номинации и награди за живопис, графика и скулптура на община Бургас, за млад художник на Съюза на българските художници, награда за графика на името на Тодор Атанасов, както и награда на Бургаската художествена галерия. Над Черноморието облачността ще бъде разкъсана, по-често значителна. Вятърът от северо-исток ще се усили с пориви 14-17 метра в секунда. Вълнението на морето ще се увеличи до 3-4 бала, а максималните температури ще са между 24 и 27 градуса. Това бяха новините на БНР Бургас в 11 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Грамофонът празнува 10 години на сцена. Грамофонът е най-гледаният спектакъл в България за последните 4 години. Очаквайте хитовата постановка на Виктор Калев отново в Бургас за 20-ти пореден път. 20 август, 20:30 часа, Летен театър Бургас. Билети на касата на часовника и

0: телефон 0894-898-098. Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.
2: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
0: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Кречим се прощава с издъхналия след жесток побой в Пловдив Георги Кузев. Овладян е пожарът в природен парк Рилски манастир. Военноморските сили транспортираха дрони части от дронова изхвърлянето.

0: От морето на плажове по Черноморието. Изтребители на НАТО свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Нов 3-километров участък от Софийското метро беше пуснат в експлоатация. Следват подробностите по тези и други новини. Кричим се прощава с Георги Кузев, издъхнал след побой на младежкия хълм в Пловдив. Храмът Свети Кузма и Дамян, където се състоял пелото, се изпълни с хора, дошли да сведат глава и да почетат памета на своя съгражданин. Георги Кузев днес трябваше да навърши 38 години, но животът му беше отнет от група тинейджери, които го подложиха на мъчения и му нанесоха жесток побой. И днес близките и съгражданите на убития мъж поискаха справедливи наказания за виновните. От Кричим предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: От сутринта храмът в Кричим започна да се изпълва с хора, дошли да запалят свещ, с сълзи в очите си, да кажат последно с Богом и изразят съболезнованията си към близките на Георги Кузев.
2: Бог да го прости. Той толкова добър беше, толкова стеснителен. Чисто просто са го излагали да отиде там и да го убият.
3: Момче, което за пример на много, като неговия набор, но мечтаеше за едно. Мечтаеше за семейство, за деца. Той се грижеше и за децата на сестра си.
4: Става трагедия. Много ми е тежко. Добро момче.
5: На никой не е направил лош. Цялият Кричим ми е потресен за това злодеяние.
6: Надявам се да има справедливо наказание.
1: Митрополит Николай, който отслужил пелото, изтъкна пред присъстващите в храма, че цялото общество трябва да търси отговорите за причините, провокирали това жестоко престъпление.
7: Във всичко това има нещо нечовешко, нещо отвъд нашите човешки мерки и представи. Нещо, което признавам и аз още не мога да осмисля, но знам, че е важно. Нещо, което трябва да ни накара да се замислим за причините на крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на емпатия.
1: Изпращаме Георги с прискърбие, каза кметът на Кричим Атанас Калчев.
8: Ще си позволя не само от мое име, но и от името на цялата общественост на Кричим, а може би и не само от тяхно име, да кажа, че хората очакват справедливост. Възмездие от Бог, справедливост от съдебната ни система. Както и да звучи на тези времена, обаче го очакват и вярват, че го има.
1: Откричи им Кремена Данева.
0: Мъж на 30 години е загинал при сбиване в село Черна гора, община Братя Даскалови. Баща му на 59 години е настанен в болница в Стара Загора с различни наранявания и с опасност за живота, информира Николета Петрова.
9: Сигналът за инцидента е подаден около 23 часа и 15 минути с нощи в районното управление в Черпан от 39-годишен мъж, съобщиха от полицията. На място незабавно са изпратени полицейски екипи и екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Братя Даскалови, който е констатирал смъртта на 30-годишния мъж. При първоначалните оперативно-издирвателни действия са установени и задържани 6 мъже на възраст между 20 и 44 години. По данни на полицията, те са отишли до дома на починалия, влезли са в двора и между тях и обитателите е възникнало сбиване. На место происшествието е извършен оглед и взети са веществени доказателства. По случая е образувано досъдебно производство за убийство под надзора на окръжната прокуратура в Стара Загора. За новините Николета Петрова.
0: Двама души остават арестувани при операцията на ГДБОП срещу лихвари в района на Ботевград. Акцията е проведена в село Новачене. Разследването е срещу група, известна като братя Пееви, обясниха от МВР. Те са заподозрени в даване на бързи кредити с висока лихва, които са били събирани с заплахи и насилие. Има и данни за това, че групата се е занимавала с склоняване към проституция на жени. Разследването продължава. Нов спад на река Дунав с 3 см е отчетен при Русе през последните 24 часа. Отчетеното ниво е минус 121 см под условната кота 0. При русенското село Батин е заседнал самоходен плавателен съд във фарватера и затова преминаването е силно ограничено. Днес към района се отправя кораб, който ще окаже помощ. Пожарът на повече от 2000 метра надморска височина в Рила е локализиран и овладян, съобщи полицията в Кюстендил. Днес пожарникари от град Рила и горски служители на Рилския манастир правят обход в засегнатата територия, предава кореспондентът ни Кирил Фанин.
10: Пожарът, причинен от мълния, засегна низово около 10 декара и гориста гора в високопланинската част на Рила планина. Ще бъде наблюдаван, за да няма нови разпалвания, кметът на община Рила Георги Кабзима.

0: Пожарът си обладен много добре с преди момчетата и се наблюдава.
1: Пожарът, който възникна на 11 август в района на село Висока могила, е ликвидиран от гасителните екипи вчера в 17 часа. Засегнал е низово около 10 декара смесена гора. От общинската управа в Бобошево изпратиха благодарствено писмо до началника на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев, за организацията, професионализма и всеотдайността при овладяването и ликвидирането на пожара край Висока могила, засегнал над 1300 декара площи, около 300 декара гора, изгоряха и две къщи в селото Кюстендил. Кирил Фалин.
2: Пожарът на Халкидики вече е овладян, съобщава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
3: Няма активно огнище, но съществува опасност вятъра да разгори нови, каза пред медиите началника на гражданска защита. Над 400 пожарникари успяха през нощта да загасят огъня. Позволиха на собствениците на вили да се върнат в Сибири. Полицията е затворила пътя към Фурка от съображение за сигурност. Туристите напуснаха района, съобщават от хотелиерите. Поради силни ветрове и високи температури, властите предупреждават за висок риск от пожари днес в област Атика, Пелопонес, Крит и Северна Гърция. От Гърция Катя Пеева.
2: Близо 40 души са пострадали при зарастващ се пожар на Хърватското крайбрежие, близо до малкото селце Локва Рогозница. 1000 души са евакуирани, изгорели са между 900 и 1000 хектара земя. Вече няма открит огън, но има много дим и пожарникарите продължават работата по цялата територия, казаха хърватските власти. Разузнавателен дрон е открит на плажа в Приморско, съобщи Министерството на отбраната. Той бил изхвърлен от морето. Части от дрон са намерени и на плажа в района на Лозенец. Военноморските сили са реагирали и на трети сигнал за обект в морето. Дрейфащ обект открит на около 50 метра от брега при село Тюленово. Той е класифициран като стартов двигател, уточняват от Министерството. Обектите са транспортирани към военноморските бази във Варна и Бургас. Турист влязъл в морето при турското село Аянджък на брега на Черно море откри и извади от водата подозрителен обект, наподобяващ части от ракета или ракетен снаряд, съобщиха турски медии. Предстои техническа експертиза, която да установи какъв точно е този обект. Съюзнически изтребители свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия, това съобщи армията на страната. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и тази нощ. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Военен говорител на НАТО потвърди, че самолети на организацията са били вдигнати, след като неидентифициран дрон е влязал във въздушното пространство на Латвия. Потенциалната заплаха е била неутрализирана над ненаселен район. Във връзка с инцидента, Финландия, която също граничи с Русия, временно ограничи въздушния и морския трафик в източната част на Финския залив. Руските сили съобщиха, че са ударили ЖП гара при украинския пристанищен град Измаил, която е била използвана за съхранение и транспортиране на военна техника и гориво за украинската армия. Нанесени са и удари по два кораба блекача край бреговете на Николаев, които са ескортирали товарни кораби до украински пристанища. Един човек е загинал, а 15 са ранени в град Краматорск при руски удари срещу жилищни сгради. При друго нападение в Запорожие са ранени двама души. Украински дронове причиниха пожари щети в района на руското пристанище на Балтийско море Устлуга. Отломки от дронове са повредили склад на компанията за онлайн търговия Wildberries в руската Тверска област. За новините Елизабет Гогова.
2: Вашингтон ще приложи срещу Иран комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища, заяви в интервю за Newsmax американският министър на финансите Скот Бесант. По-рано министърът на отбраната Пит Хексет каза, че Съединените щати могат да поддържат блокадата си на иранските пристанища толкова дълго, колкото необходимо, като правят ротация на корабите. Нов американски самолетоносач е поел курс към Близкия изток, след като беше съобщено за проблеми на борда на самолетоносача Линкълн, свързани с психичното здраве на екипажа и с снабдяването на борда. Корабът отбеляза рекордно непрекъснато пребиваване в морето от над 240 дни. Премиерът Румен Радев прие в Плевен строя на курсантите и сержантите от Висшето военновъздушно училище Георги Бенковски. На площад Възраждане бяха връчени дипломите и беше присвоено първо офицерско звание на курсантите от 75-ти випуск, априлски 2026.

0: Растящите непрекъснато предизвикателства в средата за сигурност, бурното развитие на иновациите ще изискват от вас не само да освоявате нова техника, а да се адаптирате непрекъснато към новите технологии, които с огромна скорост променят характера на съвременните въздушни операции и помитат остарели догми, тактики и доктрини.
1: Посочи премиерът Румен Радев, който също е випускник на това училище. В този час започват да се движат мотрисите между новите три станции на линия 3 на метрото в София, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да стигат с метро до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Изграждането на разширението в този участък продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване. Очаква се още 45 000 пътници дневно да ползват метрото, посочи кметът на София Васил Тързиев и допълни.
2: Чакат ни нови 6 метро станции в посока Слатина. Работата по Обеля напредва. Съвсем скоро очакваме започване на реализацията на разширението в посока околовръстен път по Царица Йоанова. До края на годината се очаква да приключим проектирането на тези отсечки в посока Студентски град и другата, която е свързана с продължението от Младост към лифта в Симеоново, както и проектът от Витоша към Симеоново.
1: Сочи кметът на София Васил Тързиев. С трети флашмоб тази сутрин Бургас отпразнува обявеното домакинство на Евровизия през следващата година. За гостите на Евровизия в Бургас ще бъде изградено Евроградче, каза за Българското национално радио заместник кмета по строителството в морския град Чанка Коралска. В зала Арена Бургас предстои корекция на акустиката, която да отговаря на изискванията, поставени от организаторите на песенния конкурс. Залата има капацитет за 15 000 души, а според критериите тя трябва да събира до 12 000. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Арена Бургас има най-голямата зала в страната, каза инженер Коралска.
4: Има много големи възможности за разполагане на сцената в различни варианти. И дава възможност при провеждането на такива концерти да се организират и по-голям брой правостоящи зрители.
3: Зала Арена Бургас има 4200 седящи места и 10 000 правостоящи. Относно енергийната сигурност на залата, което е основно изискване на организаторите на конкурса Евровизия, можем да кажем, че срив на електрозахранването по време на събитие е невъзможен.
4: Тя има две независими захранвания от две независими подстанции. И отделно от това има и дизелов генератор, който пък при пълен срив също може да заработи и да осигури електрозахранване на залата.
3: До 300 тона техника и осветление могат да бъдат окачени на тавана при изискване за 150 тона, каза още Чанка Коралска.
4: Зала Арена Бургас, нейната покривна конструкция може да понесе 300 тона товар.
3: И още, 1200 са паркоместата в залата, а много от събитията, съпътстващи конкурса, ще бъдат на открито.
4: Като кандидат за Евровизия, ние включихме целия град, включително и пространствата, които да покажат морето, плажа, защото това е нещото, което ни отличава.
3: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
5: Добър ден! Александър Начева спечели бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Българката стигна до отличието, след като записа резултат от 14 метри 40 сантиметра във втория си опит. Ето какво сподели след финала Александра Начева.
6: Знаех, че ще спечеля медала и едновременно с това не иска да повярвам, че спечеля медала, защото през цялото време получавах дежавю от преди две години. Просто много щастлива. Заслужавам го. Без подкрепата на хората около мен, най-близките ми, родителите, Федерацията по лека атлетика и искрено им благодаря, че са били до мен.
5: Александра Начева след спечеления медал на Европейското в Бирмингам, другата българка в дисциплината Габриела Петрова остана 11-та с резултат от 13 метра 75 сантиметра. Златния медал извоюва италянката Дария Деркач с 14 метри 60 сантиметра. Представителката на домакините Еми Хънт спечели второ злато на шампионата, след като триумфира в спринта на 200 метра с време 22 секунди и 19 сотни, само 3 дни след като заслужи титлата и на 100 метра. Диана Петкова постави нов национален рекорд в спринта на 50 метра свободен стил за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българската състезателка завърши с време 25 секунди и 40 стотни в сериите и подобри собственото си върхово постижение от 25 секунди 53 стотни.

0: Резултатът и отреди 27-то място в сериите, но не бе достатъчен за влизане в полуфиналите. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 метра гръб, като финишира с 26-то време 1 минута 2 секунди 25 стотни и също не успя да намери място сред полуфиналистките. Стиляна Николова се класира с втори резултат за финала на индивидуалния многобой, ще спори за отличията в изпълненията с обръч, бухалки и лента на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Другата ни представителка Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата, след като се нареди 21-ва. Най-висок сбор в пресявките събра представителката на домакините Дарья Варфоломеев. Баскетболният тим на Ямбол представи ново попълнение за този сезон – американецът Джош Тейлър. Отборът на ЦСКА се класира за плейофите на футболния турнир Лига Европа, където ще играе срещу гръцкия Офи Крит на 20 и 27 август. Червените загубиха с 1-3 от Макаби Тел Авив, срещата реванш от третия квалификационен кръг, но след победата с 3-0 в първия матч и общ резултат 4-3 продължават напред. Румънският полузащитник Каталин Ито е петото ново попълнение за ЦСКА през летния трансферен прозорец. Фланговия футболист пристига при армейците от Локомотив Пловдив и подписа договор за 3 години. В същото време до края на сезона ръководството на червените преотстъпи под наем Кевин Додай на полския Легия Гданск. ЦСКА 1948 и Черно море, припомням, откриват петия кръг в първа футболна лига с матч на стадион Витоша. Двобоят е тази вечер от 21.15 и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Над по-голямата част от страната сега времето е слънчево, по-значителни увеличения на облачността има над югозападната част, а и по Черноморието вече има разкъсана купеста облачност. Температурите са от 24 градуса в Разград до 28 градуса в Ямбол и от 6 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала. След обяд по-значителна ще облачността над западната половина от страната, но само на отделни места в югозападните райони ще приведе краткотраен дъжд с гърмотевици, а и над останалата част от страната на фона на преобладаващо слънчево време също ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони по Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север и североизток. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд скупеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа до умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни, в София около 27 градуса. По Черноморието след обяд и утре ще има времени увеличения на облачността. На отделни места днес по северното крайбрежие, утре по южното ще привали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури на въздуха и на морската вода ще са 25-27 градуса, а вълнението на морето ще е 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: От 16 до 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки, ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението ще се пренасочва в активните ленти. В участъците скоростта на движение ще е ограничена до 90 км в час. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение.

0: посока Кулата и една лента в посока София. В участъка скоростта на движение е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Кричим се прощава с Георги Кузев, издъхнал след жесток побой в Пловдив. Овладян е пожарът в природния парк Рилски манастир. Военноморските сили транспортираха дрони и части от дронове, изхвърлени от морето на плажове по Черноморието. Изтребители на НАТО свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Нов 3-километров участък от Софийското метро беше пуснат в експлоатация. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: На 22 август България отново се събира на Петрова нива, община Малко Търново, Съюз на тракийските дружества България, Тракийски научен институт и Регионален съвет на тракийските дружества в Бургас виканят на Национален възпоменателен събор 123 години Линденско-Преображенско въстание. Събитието е под почетния патронаж на президента на Република България Илияна Йотова. Да почетем героите. 22 август, Петрова нива.
2: В пожароопасния сезон, при възникване на огън, незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
3: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добър ден. Евроградче ще се изгради за гостите на Евровизия в Бургас, каза за БНР заместник-кметът по строителството инженер Чанка Коралска. В зала Арена Бургас предстои корекция на акустиката, която да отговаря на изискванията, поставени от организаторите на песенния конкурс. Залата има капацитет за 15 000 души, а според критериите тя трябва да събира до 12 000 зрители. Освен това, тя е и най-голямата арена в страната. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: Арена Бургас има най-голямата зала в страната, каза инженер Коралска.
3: Има много големи възможности за разполагане на сцената в различни варианти. И дава възможност при провеждането на такива концерти да се организират и по-голям брой правостоящи зрители.
2: Има 4200 седящи места и 10 000 правостоящи и още.
3: Има телескопични трибуни, които когато не е необходима такава голяма арена да има, те могат да стават до 6400. Има възможност и за надграждане с телескопични трибуни, което в момента, мисля, че академика са в процес на договаряне.
2: Относно енергийната сигурност на залата, което е основно изискване на организаторите на конкурса Евровизия, можем да кажем, че срив на електрозахранването по време на събитие е невъзможен.
3: Тя има две независими захранвания от две независими подстанции.
2: До 300 тона техника и осветление могат да бъдат окачени на тавана при изискване за 150 тона, каза още Чанка Коралска.
3: Зала Арена Бургас, нейната покривна конструкция може да понесе 300 тона товар.
2: 1200 са паркоместата в залата, а много от събитията, съпътстващи конкурса, ще бъдат на открито.
3: Като кандидат за Евровизия, ние включихме целия град, включително и пространствата, които да покажат морето, плажа. Това е нещото, което ни отличава.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Бургас заслужава да е домакин на Евровизия и ще се справи с това предизвикателство, е коментар на Диана Фартунова, журналист, писател и поет. Тя е родена и израснала в София, но от години живее в морския град.
4: Изобщо не се изненадах от този избор. Да, като софиянка, София ми е роден град, много го обичам, но не мога да се затворя очите и да премълча, че в момента той е в окаяно състояние. Аз никога в дългия ми живот вече не съм го виждал толкова занемарен. В същото време Бургас пред очите ми, като пеперуда от какъви да разцъфтя, в момента е един много слънчев и модерен град. Нямам съмнение, че бургаската администрация с помощта на жителите на града ще се справят с това огромно предизвикателство и ще се представят достойно. Европа ще чуе за Бургас и надявам се да го обикне.
1: Според Диана Фартунова, домакинството на Бургас за Евровизия ще донесе много ползи за града и за страната ни, а повече ще чуете в предаването Булевар Демокрация след 15 часа. След поредицата от пожари в община Болярово, кметът Христо Христов алармира за постоянно присъствие на противопожарен автомобил. Това е необходимо заради голямата територия на задграничната община, многото малки и отдалечени населени места и значителните горски площи, посочва Христов. Повод за настояването му е и ситуацията при пожара край Камен връх с пожарни автомобили от Болярово, ангажирани на терен, а по-късно в южната част на самия град е възникнал друг пожар. Към момента една от колите на огнеборците е ангажирана по разпореждане на компресорната станция в Горска поляна, което допълнително ограничава възможностите

0: За реакция при възникване на пожар на друго място в общината, уточнява Христо Христов. След повече от 20 години съвместни проекти, D2 и Deo се събраха отново за новия им сингъл, озаглавен Свобода. Песента вече има видеоклип, който съчетава високи скорости, адреналин и силно послание за приятелството, една от най-големите ценности в живота. Музиката и аранжиментът са дело на Димитър Кърнев. За историята музикантът споделя.
1: Песента направих преди 12 години, именно през лятото на 2014 година, по време на един туристически преход в Родопите. Мелодията ми се роди, докато катерих един баир с колелото и след достатъчно време намери своята реализация заедно с нашия скъп приятел Дел. Защото сметнах, че ще бъде подходящо той да участва именно в тази песен, защото нашето приятелство устоя на тези години и защото ни предстои национално турне.
0: Песента за приятелството може да чуете на живо по време на националното турне на групата, което започва утре в Бургас. Футболистите на Нефтохимики Созопол ще играят в финална среща от зоналните квалификации в турнира за Купата на България, както отреди тегления чреби. Двобоят на 19 август от 18 часа. Преди тази среща отборите имат мачове и в Югоизточната трета лига. Нефтохимик гостува на Секирово, докато Созопол се изправя срещу Родопа Смолян. И двата мача са утре, 15 август от 18 часа. В следобедните часове по Черноморието ще бъде предимно слънчево, но с времени увеличение на облачността. Ще е ветровито, с умерен и временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще достигат 26-27 градуса, близки до тези на морската вода по южното крайбрежие. Вълнението на морето ще бъде до 4 бала. Чухте новините на Банера Бургас в 13 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Цените, които бяха посочени в някои платформи за нощувки в периода на провеждане на Евровизия в Бургас и региона, са спекулативни, каза за общественото радио Христина Славова от регионалната туристическа камара в града. Ценовите предложения ще станат ясни след края на този сезон, поясни тя.
2: Пазарът е изключително умно същество. Когато, разбира се, търсенето изпреварва предлагането, нормално е цените да се движат. Хотелиерите и основните места за настаняване не са готови със своите цени за следващата година. В зависимост от това, кога те се консолидират, което ще е невъзможно най-бързо, това вече ще раздвижи пазара и ще може да се даде една ясна картинка. Нека наистина да се отдръпнем от тази спекула, която се случва и в социалните мрежи, и в социалните медии, която виждаме, защото браншът има необходимост в момента правилно да анализира ситуацията.
1: Според Христина Славова има достатъчен хотелски капацитет в региона, а струпването на много хора за кратко време през май не би трябвало да бъде проблем за работещите в туристическия бранш. Заместник-министърът на здравеопазването професор Петко Салчев е подал оставка, потвърди за БТА от пресцентъра на ресорното министерство. Под контрола на професор Салчев бяха различни дирекции, сред които Европейска координация и международно сътрудничество, здравно-информационни системи, лекарствена политика, изпълнителна агенция по лекарствата, както и националните центрове по заразни болести, обществено здраве и радиационна защита. Мотивите не са посочени. Националната изложба Бианале «Приятели на морето» се открива днес. 12-то издание включва огромен брой участници и творби, които са подредени в три зали, двата етажа на Бургаската художествена галерия Петко Задгорски и в Дружеството на бургаските художници. Директорът на галерията Андрей Янев допълва.
3: Журито се заседаваше на два етапа. Първият етап беше с изпратени дигитални изображения на творбите и след това, когато се изпратиха допуснатите до участие автори, журито се събра отново, за да определи номинираните и от тях вече да избере наградените автори, които тази вечер ще получат своите отличия. Нека не забравяме, че това е най-старото извън столично събитие, което започва по инициатива на Дружеството на бургаските художници. И то продължава своя живот толкова много години. Приятелите на морето са навсякъде.
1: Биеналето се открива днес от 18 часа в сградата на Бургаската художествена галерия Петко Задгорски. Ще бъдат връчени номинации и награди за живопис, графика и скулптура на община Бургас, за млад художник на Съюза на българските художници, награда за графика на името на Тодор Атанасов, както и отличие на Бургаската художествена галерия. Първото издание на Boom Summer Fest започва днес в Бургас. Част от него ще бъде и седмото издание на Team Boom Fest. Събитието ще продължи 10 дни и в него ще се включат над 400 артисти. Началото ще бъде поставено тази вечер с концерт на формация Гумени глави и известни рап изпълнители, съобщи Мирела Петрова от организаторите.
4: На една сцена ще се срещнат артисти, които са изграждали и развивали хип-хоп музиката през годините, заедно с представители на новата вълна. Именно това е акцентите, на който държим, срещата между опита и новата енергия. Проявяват голям интерес, имаме вече около 2000 продадени билета. На 14 август ще бъде за всички израснали с хип-хоп музиката, както нашите поколения, така и новото такова. Това е една от основните ни идеи в Boom Summer Fest, да събираме хора и артисти и поколения, които иначе може би не биха се срещнали на една сцена.
1: По време на фестивала ще има и фамилни концерти за ценители, Абба Симфони, две поп-фолк вечери и театрален спектакъл с участието на ансамбла Течки. Boom Summer Fest ще разполага с голяма фестивална сцена, лед екран и модерна мултимедийна техника. За посетителите ще бъдат обособени зони за храна,

напитки, атракции и забавления за деца. А градският парк на Ямбол ще посрещне тази вечер петото издание на летния кинофестивал с златните български филми. Всички прожекции в програмата са безплатни, съобщи община Ямбол, а началото е 21 часа. Тази вечер публиката ще има възможност да види филма на Матей Генчев «До последен дъх». В актьорския състав блестят и други познати имена, като Максим Генчев, Катерина Кръстева, Диджей Дамян, Златка Кереметчиева и Ники Илиев. А утре вечер ще бъде прожектирана комедията «Адио Рио» на режисьора Иван Андонов по сценарий на Марко Стойчев и музика на Кирил Маричков. Следобедните

0: часове по Черноморието е предимно слънчево с времени увеличение на облачността, но ще остане ветровито с умерен и временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури достигат 26-27 градуса, близки до тези на морската вода по южното крайбрежие. Вълнението на морето е до 4 бала. В бургаския комплекс Зорница за 3 месеца от днес се затваря за движение на превозни средства улицата между блокова с номера 37 и 38 в участъка от кръстовището с подход към съществуващите паркинги на блок 43 и 42, съобщи община Бургас. Водачите на автомобили е необходимо да използват обходни маршрути. Чухте новините на БНР Бургас в 2 следобед.
1: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.
1: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.
3: Оставете ли зарядно в контакт? Мобилни телефони, таблети и лаптоп. Ежедневно използваме устройства, които зареждат.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Правителството работи по изграждане на пречиствателна станция на язовир Горни Дъбник и по много други проекти, за да бъде решен водния проблем на Плевен и региона.

0: каза премиерът Румен Радев в Плевен, след среща с представители на държавната, местната власт и институциите, които имат отношение към снабдяването с питейна вода. Репортаж на кореспондента ни Латинка Сватозарова.
1: Премиерът Румен Радев припомни, че е бил първият политик, който се осмелил да дойде точно в разгара на протестите за безводието в Плевен след днешното заседание.
2: Аз съм доволен от напредъка. Правителството отпусна сериозни средства по приложение 3, за да може вече да не мислим в хипотезата реакция на криза, а да имаме устойчиво проактивно решение. Аз се надявам, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен. Надявам се в Ловеч. След това ще продължим и за Севлиево. Обсъжда се в момента и се проектира пречиствателна станция за язовир Горни Дъбник. Не е само пречиствателната станция, работим и по много други проекти. Наистина да се реши веднъж завинаги проблема с водоподаването. И когато има такива големи претенции към високия дефицит на бюджет 26, нека тези, които критикуват дефицит, да дойдат тук в Плевен. Да обяснят на хората дали те приемат тези цифри на дефицита, да го спазим на 3% като решение на техните проблеми. Хората ще ви отговорят. Така че ние сме поели този риск тази година. Да има по-висок дефицит, но съответно да има решение на проблемите на хората.
1: Премиерът отговори на въпрос дали има отговор за паднали у нас украински дрон.
2: Беше редно до сега да получим отговор. И това съответно навява на редица въпроси.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Край на цитата. Радев беше попитан за коментар на вчерашните думи на вицепремиера Иво Христов, който каза, че олигархията е завладяла българските медии. Христов изключи БНТ, но уточни, че не може да каже същото за БНР. Ето какво каза днес Радев.
2: И медиите, и политиката се крепят на доверието на обществото. Когато това доверие се загуби, естествено да има и такива оценки, и такива реакции. Аз мисля, че медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки, това са констатации, изречени от вицепремиера Христов.
0: Каза премиерът Румен Радев. 8 нови електрически влака Шкода са в движение от днес. Общо 20 ще бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления. Доставката е на стойност малко над 261 милиона евро и се финансира по националния план за възстановяване. Министърът на транспорта Георги Пеев.
3: Горе-долу около 280-300 вагони са необходими, за да обслужват добре нашия железопътен транспорт, то тази малка бройка е много добро начало. И ние трябва да се насочим от тук да работим, така че да имаме в следващите години една ясна перспектива.
0: Каза транспортният министър Георги Пеев. Отнес в експлоатация новите три станции на линия 3 на столичното метро, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците вече могат да стигат с метро до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Изграждането на разширението в този участък продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване. Очаква се още 45 000 пътници дневно да ползват метрото, посочи кметът на София Васил Тързиев и допълни.
4: Чакат и нови 6 метро станции в посока Слатия. Работата по Обеля напредва. Съвсем скоро очакваме започване на реализацията на разширението в посока околовръстен път по Царица Йоанна.
0: Подчерта столичният кмет. Десетки близки, познати и граждани на Кричим присъстваха на погребението на Георги Кузев, който бе убит на младежкия хълм в Пловдив. Опелото се състоя в църквата Свети Козма и Дамян в Кричим и бе водено от пловдивския митрополит Николай. И днес близките и съгражданите на убития мъж поискаха справедливи наказания за виновните. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
5: От сутринта храмът в Кричим започна да се изпълва с хора, дошли да запалят свещ, с сълзи в очите си, да кажат последно с Богом и изразят съболезнованията си към близките на Георги Кузев.
6: Бог да го прости. Той толкова добър беше, толкова стеснителен. Чисто и просто са го излагали да отиде там и да го убият.
5: Мечтаеше за семейство, за деца.
7: На никой не е направил лош.
8: Надявам се да има справедливо наказание.
5: Митрополит Николай, който отслужил пелото, изтъкна пред присъстващите в храма, че цялото общество трябва да търси отговорите за причините, провокирали това жестоко престъпление.
9: Нещо, което трябва да ни накара да се замислим за причините на крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на емпатия.
5: Изпращаме Георги с прискърбие, каза кмета

0: на Кричим Атанас Калчев.
1: Хората очакват справедливост. Възмездие от Бог. Справедливост от съдебната ни система.
0: От Кричим Кремена Данева.
2: Разузнавателен дрон беше открит на плажа в Приморско. Части от дрон бяха намерени и на плажа в района на Лозенец, съобщи Министерството на отбраната. Военноморските сили са реагирали и на трети сигнал за обект в морето. Дрейфащ обект, открит на около 50 метра от брега при село Тюленово, област Добрич. Той е класифициран като стартов двигател. Обектите са транспортирани към военноморските бази във Варна и Бургас. Русия смята, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските атаки срещу нея и е повдигнала въпроса пред Вашингтон, заяви външният министър на Русия Сергей Лавров. Още информация от Михайлина Димитрова.
3: Сергей Лавров съобщи, че Москва очаква отговор от Държавния департамент на Съединените щати.
4: Мы передали целый ряд вопросов в Госдепартамент.
5: Отправихме серия от въпроси до Държавния департамент с искане за коментар, включително по въпроса за разузнавателните данни и фактът, че Съединените щати са много по-дълбоко ангажирани в организирането и извършването на удари дълбоко в руска територия срещу цивилни цели. Очакваме отговор.
3: Лавров добави, че президентът Путин е готов да приеме пратениците на Тръмп за Украина, ако те отново дойдат в Русия, но въпросът е какво ще донесат със себе си. Москва ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки за украинската армия, заяви още Сергей Лавров. Съюзнически изтребители на НАТО свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Руските сили съобщиха, че са ударили ЖП гара при украинския пристанищен град Измаил, използвана за доставки за украинската армия. Нанесени са и удари по два кораба влекача край бреговете на Николаев. Един човек е загинал, а 15 са ранени в град Краматорск при руски удари срещу жилищни сгради. Украински дронове причиниха пожари щети в района на руското пристанище на Балтийско море Устлуга. Отломки от дронове са повредили склад на компанията за онлайн търговия Wildberries в Тверска област. За новините Михайлина Димитрова.
2: Столичният кмет Васил Тарзиев поздрави Бургас за бъдещото домакинство на Евровизия. Попитан защо кандидатурата на Бургас е била предпочетена пред тази на София, той отговори.
6: Никога не сме виждали кандидатурата на Бургас и смятам, че най-резонно е тези въпроси да бъдат отправени към националният организатор БНТ.
2: По-рано генералният директор на БНТ Милена Милутинова каза, че кандидатурата на Бургас е получила най-висока оценка заради цялостна концепция, инфраструктура, транспортна свързаност, хотелска база и ангажираност на общината. Междувременно лидера на ГЕРБ Бойко Борисов предложи кметовете на София, Варна и Пловдив да бъдат поканени в Организационния комитет за Евровизия.
7: Без да звучи популистки, бих дал съвет на моя приятел и кмет от ГЕРБ Митко Николов. Заради много силната конкуренция на София, Пловдив и Варна, да покани кметовете им в Организационния комитет.
2: А за гостите на Евровизия в Бургас ще бъде изградено Евроградче. В зала Арена Бургас предстои корекция на акустиката, за да отговаря на изискванията. Нейният капацитет е 15 000 души, при необходими 12 000. Покривът и също отговаря на критериите за тежест на оборудването, което трябва да може да понесе. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
8: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Разград и Бургас до 31 в Сандански и от 5 градуса на връх Мусала до 15 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. До края на дени ще преобладава слънчево време, с времени увеличения на облачността, по-значителни над югозападна България, планините и североизточните райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно, по-значително ще се задържи облачността над крайните югозападни райони и по Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от север и северо-исток. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд купеста облачност ще се развие главно над източните и планинските райони, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа слаб и умерен в източна България и временно силен северо-источен вятър. Максимално

0: Днешните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно движението по пътя Разград Шумен в района на Ушинци е двупосочно в една лента поради изтегляне на тежкотоварен автомобил. С цел безопасност и улеснение на пътуването в следобедните часове днес и в неделя временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Стандарт Демокрация.
1: Втори ден разделението на столичани и провинциалисти не спира. Нещо хубаво ни трябва и веднага ще се захапем като псета. София или Бургас трябваше да спечели домакинството на Евровизия. От метрото през дупките чак до Буклука. Всичко си мерим. Кой какво и колко има. Споровете преминаха обаче добрия шеговит тон и навлязоха в хръсталаците на политиката. А оттам измъкването е трудно. Тъжно, много тъжно е всичко, което се случва. Как ли изглеждаме през очите на чужденците, които със сигурност очакват подкрепа за реализацията на мащабният музикален проект до година. Отдавна балканска държава не е била домакин на Евровизия, но до май до година имаме шанс да си покажем целият балкански нрав. Припомням кои градове са били през годините домакини. 1990-та е Загреб, Истанбул е през 2004-та, Атина 2006-та, Белград 2008-та година. Почти 20 години по-късно Евровизия отново ще е на Балканите и са напълно безсмислени споровете кой град е по-подходящ. Още по-безумно звучи, че се подготвя днес протест с искане София да стане домакин. Причините са изцяло политически, а проявата е насрочена за 18 часа през сградата на Българската национална телевизия. Подобно събитие обикаля социалните мрежи. Силно се надяваме

0: Това да е шега или фейк новина, а мотивите към това събитие, което е създадено за днес, са: ние смятаме, че София е по-логичният избор за събитие от подобен мащаб и искаме да разберем по какви конкретни критерии е взето решението. Това не е протест срещу Бургас и още по-малко срещу бургазлии, пишат организаторите на протеста. И щом не е протест срещу Бургас, тогава срещу кого е? Навярно е протест срещу България. Започва предаването Булевард Демокрация. Звукорежисьор е Ваня Генсузова. Новините представя Свобода Атанасова, а аз съм Десислава Златева.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Темите и събеседниците до 18 днес в предаването. Темата за провеждането на Евровизия е водеща за нашия регион. Продължава дебатът Морския град или София бе по-добрият избор, както и преди минути акцентирах върху това. Ние обаче гледаме напред с това, което ще бъде направено до май до година. Какви са възможностите на зала Арена в Бургас? Отговор заместник кмета по строителство Чанка Коралска. Интервюто е на Даниела Костадинова. Спекулативни ли са цените на нощувките в момента за периода на провеждането на голямото международно музикално събитие? Мнението е на Христина Славова от Бургаската регионална туристическа камара. Повече ще чуете в разговора с нея за капацитета и ресурсите на туристическият бранш. Писателят и журналист Диана Фартунова, родена в София, живееща в Бургас, за избора на град домакин. С нея разговаря Стефка Бакърджиева. За пожарите, опасностите и мерките, които се предприемат, репортаж на Калина Н. Петъчният пъзел допълваме с коментара на деня, социалните мрежи, спорта, културният афиш, трафика и рубриката ни 25 кадър.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Тема на деня.
1: 15 000 зрители, висока енергийна сигурност, 300 тона товаропоносимост на тавана. Това са високите критерии на организаторите на конкурса Евровизия, на които спортната зала Арена Бургас напълно отговаря. Тя разполага и с най-голямата зала в страната. Международен екип е направил оценка на сградата, където ще се проведат концертите. Как заместник-кметът по строителство на община Бургас инженер Чанка Коралска отговори на най-критичните коментари, че спортната зала не отговаря на критериите, ще чуете в интервюто на Даниела Костадинова.
2: Има много големи възможности за разполагане на сцената в различни варианти. И дава възможност при

0: провеждането на такива концерти да се организират и по-голям брой правостоящи зрители. Стационарните седящи места в залата са около 4200. Има телескопични трибуни, които когато е необходимо и не е необходима такава голяма арена да има, те могат да стават до 6400. Има възможност и за надграждане с телескопични трибуни, което в момента, мисля, че академика са в процес на договаряне, но най-важното е, че около 10 000 правостоящи зрители на самата арена може да има.
1: Което
0: прави приблизително 14 до 15 000 човека в залата.
1: А какви са изискванията?
0: 15 000 човека.
1: Тоест изцяло отговаряме.
0: По отношение на товароносимоспособност. Товароносимоспособността, която се изисква, както казахте вие, беше около 160-180 тона. Зала Арена Бургас, нейната покривна конструкция може да понесе 300 тона товар. То още в процеса на проектиране тази зала е замислена като многофункционална зала, която освен провеждането на спортни събития, да може тук да дойде цирк Дю Солей, който, знаете, там пък още повече са изискванията по отношение на товароносимоспособност. Имали сме предвид и различни сценарии за концерти. Така са проектирани инсталациите, така е проектирано електрозахранването с такава осигуреност. И всичко това, то не може да бъде скрито, то е видно.
1: Да успокоим всички експерти и всеки, който разбира от това как трябва да изглежда една зала, че тавана няма да падне.
0: Не, тавана не само няма да падне, но ще издържи и товара, който имат като изискване и био.
1: Да преминем към енергийната сигурност.
0: А това е нещо, което е много важно при провеждането на събития от такъв мащаб. Залата да бъде осигурена с електрозахранване, което да не се притесняват организаторите, че може в един момент да се получи срив. Зала Арена Бургас е единствената зала, която е с категория 0 на енергийна осигуреност. Тя има две независими захранвания от две независими подстанции. Това може би за обикновения слушател не може да донесе кой знае каква информация, но за специалистите те знаят какво означава това, че ако се срине подстанцията и от нея имаш две отделни захранвания, това пак не ти върши работа. Тук в случая при срива на едната подстанция с едното захранване, веднага се включва втората подстанция с второто захранване и отделно от това има и дизел в генератор, който пък при пълен срив също може да заработи и да осигури електрозахранване на залата.
1: Нещо, което видяхме като коментар е, че залата няма възможност да приеме Международния прес-център, който ще наброява над 2000 души.
0: Това не означава, че те трябва да са вътре в самия обем на залата. Те разглеждаха и доста варианти с помещения отвън. Ние бяхме предложили съответно какво можем да предоставим и в диалог се стигна до съгласие това, че може да се използва съседния терен, който е в ЖК Изгрев, който се пада от изток на залата. Там вече започва организацията по разчистване на терена, подравняването му и пригаждането му за тези функции, като голяма част от допълващите функции, съпътстващите, които са по организация на събитието в залата, се правят навсякъде по света с временни конструкции. Не е необходимо самата зала вътре в нея да са абсолютно всички помещения.
1: А господин Димитър Николов на няколко пъти повтори, че предстоят някакви инвестиции да бъдат направени в залата. Какво ще се прави сега?
0: Трябва да се преструктурират вътрешните пространства, така че да отговорят на тези изисквания, включително и за сигурност, и да се доукомплектова акустиката по начина, по който тя да удовлетворява изискванията за провеждане на такъв род събитие. Защото в момента има известна акустика в залата, но тя не е достатъчна за изискванията на Евровизия. Между впрочем и Арена София също не отговаря на тези изисквания. Аз съм сигурна, че голяма част от залите, където е провеждана Евровизия, са надграждали в собствената си акустика именно поради тези причини. Намерете ни на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: И още по темата за Евровизия, най-голямото предизвикателство ще бъде към туристическият бранш. Оттам приемат с радост новината за домакинството на Бургас и считат, че ще се справят успешно. Потърсихме за коментар Христина Славова от Бургаската регионална туристическа камара. Според нея има достатъчен хотелски капацитет в региона, а струпването на много хора за кратко време през май не би трябвало да бъде проблем за работещите в бранша. Чуйте повече.
2: Реакциите малко изпреварват, даже не малко, в голяма степен изпреварват анализите и реалната картина на нещата. Нормално е веднага по време на тази първоначална еуфория да почнат да се задават въпроси, но тези отговор на тези въпроси те първо предстоят да се анализират, тъй като действително и бранша, и институциите, всички държавно заместени звена в тази картинка имат необходимост от технологично време да направят своите анализи, за да може да се наистина планира едно добро преминаване на това събитие. Най-важното към момента да отбележим, че повечето места за настаняване по принцип към момента не са заредили своите цени за 2021 година. Говорим за основно за хотелите, разбира се и за малките семейни хотели и квартирите и частните апартаменти и така нататък. На фона на тази еуфория, пак казвам, избърза се преди да се направи реалната картинка и реалния анализ. Много е важно да се остави технологично време, разбира се, браншът е наясно, че трябва максимално бързо това да се случи, но има нужда от технологично време, за да може всички замесени в организацията на туристическия продукт за едно такова събитие да имат реалната картинка, анализ и така нататък, как се движи пазар.
1: Предполагам, че хотелите, особено по-големите, ще предложат не просто нощувки, а и пакети за всички тези туристи, които дойдат и искат да разгледат нашия регион. Кога най-рано може да очакваме подобни предложения?
2: В момента не можем да се обвържим с конкретни дати. Браншът максимално бързо се организира, за да може да направи своите срещи, анализи, прогнози и така нататък. Но в действителност за следващата година браншът не е готов. Хотелите никога не са готови на 100% с цените си преди септември месец. Тоест, трябва да се отиваме към затваряне на този сезон, за да може да се планира следващата година.
1: Може ли тогава да кажем, че тези невероятни цени, които се появиха в някои платформи, са леко спекулативни?
2: Разбира се, можем да го утвърдим съвсем спокойно, че това са спекулативни цени. На първо място е важно да отбележим, че пазарът е изключително умно същество. Когато, разбира се, търсенето изпреварва предлагането, нормално е цените да се движат. Но на този момент отбелязваме, че хотелиерите и основните места за настаняване не са готови със своите цени за следващата година. В зависимост от това, кога те се консолидират, което ще е невъзможно най-бързо, това вече ще раздвижи пазара и ще може да се даде една ясна картинка. Нека наистина да се отдръпнем от тази спекула, която се случва и в социалните мрежи, и в социалните медии, която виждаме, защото браншът има необходимост в момента правилно да анализира ситуацията и, разбира се, в региона работят страхотни професионалисти, които ще могат да подходят по максимално добрия начин и ние не се съмняваме за това.
1: Това събитие през май означава, че трябва много по-рано да се подготвите за него и изобщо за сезона да се набере персонал. Колко по-рано трябва да се случи това?
2: Наясно сме с това. Тази година имахме едно събитие отново от световен ранг. Това беше Giro d'Italia, което се превърне в Бургас, както знаем. Видяхме, че разбира се, сезонът, организацията на него може да започне по-рано. Действително има достатъчно технологично време, така че колегите и всички в туристическия бизнес да могат да подготвят своят продукт да бъде готов.
1: Кое според вас ще бъде най-голямото предизвикателство?
2: Диалогът до достигане на, как да кажа, на общо мнение, тъй като знаем, че разбира се има различни гледни точки. Хубаво е, че целта ни в случая е обща, това да представим Бургаски регион и България по възможно най-добри и отличен начин, в което не се съмняваме. Предизвикателство ще бъдат спекулите, предизвикателство ще бъдат негативните коментари и това, което ние обичаме да казваме така наречени

0: ние хейт.
1: Може би това, че ще се струпат наведнъж много хора, ще изисква наистина много добра предварителна работа, логистика и като трансфери от летище, настаняване.
0: Ние сме имали много силни сезони и все още имаме голяма натвареност в пиковия сезон, така че опита в това нещо, бързата реакция, бързата организация за голям капацитет, за малко технологично време, не е нещо непознато за хората, работещи в туризма в регион.
1: Христина Славова от Бургаската регионална туристическа камара. След 17 часа ще ви представим още мнения по повод домакинството на Бургас на Евровизия. Сега следват новините, ще ги чуете в 16 от Свобода Атанасова.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Заместник министърът на здравеопазването професор Петко Салчев напуска поста си по собствено желание, се казва в мотивите на подадената от него оставка. Заповедта за освобождаването му от длъжност е подписана от премиера Румен Радев. Както БНР Бургас съобщи по-рано, професор Салчев отговаряше и за дирекции национални центрове, както и за регионалните здравни инспекции в страната по отношение на надзора на заразните болести и на общественото здраве. По-малко пожари и по-спокоен сезон отчетоха институции на междуведомствена среща днес

0: при областния управител на Бургас. Засегнати са и по-малко горски площи. Навсякъде са извършени превантивни мерки и продължава тяхната дейност. Основна причина за пожарите остава човешката набрежност. Повече подробности от Калина Енчева.
1: В горските територии до момента пожарите са общо 6, засегнати са 150 декара, посочи инженер Мариан Костадинов, директор регионалната дирекция по горите. По-големите пожари са от последните няколко дни, но без да са засегнати гори, а основно поляни.
2: В община Несебър в района на Свети Влас, преди два дена имаше един голям пожар, той е близо 90 декара и другия 53 декара за община Несебър, основно поляни голини.
1: Заместник директорът на Югоизточното Държавно горско предприятие Сливен, инженер Станимир Сотиров, посочи, че от всички горски пожари миналата година, една трета са били в област Бургас. През тази година положението е далеч по-добро.
3: Като цяло за цялото предприятие имаме 3 пожара, възникнали в гората. Тоест всичко друго, което влиза в гората и което прави огромни щети на гората, възниква извън горските територии. Най-честа причина са неправилно боравени с земеделска техника. Косенето на така наречените пасища в този летен период не напразно, то е забранено и с заповедта на областния управител. Това е изключително опасно мероприятие. Тези машини предизвикват много сериозни последствия.
1: Човешката небрежност остава водеща причина за пожарите у нас, единодушни са институциите. Калина Енчева, БНР, Бургас.
0: Недостиг на кръв от определени групи отчитат в момента от регионалния център по трансфузионна хематология в Бургас, въпреки увеличеният брой кръводарители през юли. Това съобщи за общественото радио доктор Людмила Желязкова, директор на центъра.
4: Това е постоянно, не зависи от сезона, не зависи от нищо, просто в момента сме затруднени с кръвни групи А положителна, нула положителна, А отрицателна. Имаме в изобилие за сметка на това Б положителна и АБ положителна.

0: Тоест, дали ще имаме или няма да имаме кръв, зависи от това пациента с каква кръвна група ще дойде. Миналия месец имаме 987 кръводарители, почти 1000. За разлика от друга година, когато летните месеци има някакъв спад, тази година летните месеци имаме повишаване дори на кръводарителите в сравнение с пролетните месеци.
1: Доктор Желязкова посочи още, че всеки ден в отделението по трансфузионна хематология към областната болница в Бургас от 7.30 до 14 часа всеки, който иска, може да дари кръв. Тя е нужна за ежедневните операции, както и за лечение на пациенти, сред които са и тези с онкохематологични заболявания. Минималният интервал между две кръводарявания е 60 дни. Безработните през второто тримесечие на тази година са малко над 107 000 души. Равнището на безработица 3,5% сочат данните на Националния статистически институт. От всички безработни 52 на 100 са със средно образование, близо 14 на 100 са с висше, а всеки трети с основно или по-ниско образование. Продължително безработни с повече от една година са 45 000 души или 42% от всички хора без работа. Заетите в страната през второто тримесечие на 2026 година са малко над 2 милиона и 900 000 души. Първият маратон по адаптиращо плуване ще се проведе в Несебър по повод празника на града 15 август Успение Богородично. В него ще участват деца със специални потребности, но и деца в норма. До момента са се записали 30 участници, съобщи организаторът Надежда Неделчева от клуб Адаптирани спортове.
2: Те са с церебрална парализа, те са с аутизъм, те са с други потребности и с много формации, нали, както и с ментални проблеми. Тренировките в нашия клуб са смесени. Това са смесени групи, деца, които са в норма, тренират заедно с деца, които са с специални потребности. Дечета, които са в норма, те ще са рано до рано с тези деца, които са с специални потребности, за да може да ги стимулират, да ги активират, да ги нахъсват, да премина това тяхно изпитание ново.
1: Събитието ще бъде утре, 15 август от 11 часа и 30 минути в база Водни спортове на Събър към Националната спортна академия. Предвидени са и награди за участниците, а идеята на организаторите е този маратон по адаптивно плуване да се превърне в традиция. По Черноморието утре ще има променлива облачност, само по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Ще духа умерен, временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще достигат 25-26 градуса, колкото е и температурата на морската вода, а вълнението на морето ще бъде до 4 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 16.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Смарт демокрация.
1: Любопитна статистика. Следващите минути ви предлагам да чуете. Константин Проданов от Прогресивна България е депутатът, който е говорил най-много от парламентарната трибуна. Това показва справка, предоставена от Народното събрание на БНР по закона за достъп до обществена информация. За периода на първата сесия на 52-то Народно събрание от 30 април до 31 юли председателят на комисията по бюджет Проданов е говорил от парламентарната трибуна 9 часа и 57 минути. В челната тройка влизат още Янка Тянкова, също от Прогресивна България. Тя е с 5 часа и 30 минути, а Цончо Ганев от Възраждане с 5 часа и 8 минути. Топ 10 на най-говорещите депутати включва още Петър Петров и Костадин Костадинов от Възраждане с над 4 часа изказвания. С над 3 часа са Велислав Величков и Асен Василев от Продължаваме промяната. Малко след тях още един депутат от Прогресивна България, Милен Трифонов, а 9-то и 10-то място заемат Надежда Йорданова и Мартин Димитров от Демократична България. В техният актив са изказвания с малко под 3 часа. Депутатите от Прогресивна България държат първенството по най-много изказвани от парламентарната трибуна. Втори са от най-малката група Възраждане, следвани от Демократична България и Продължаваме промяната. И ние продължаваме тук с нашите теми в ефира на БНР Бургас. След минути очаквайте коментара на деня, социалните мрежи и спорта и културният афиш.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Коментар на деня.
1: Десетки граждани на Кричим в храм Свети Кузма и Дамян участваха в богослужение в памет на убития Георги Кузев. Опилото се отслужи от пловдивският митрополит Николай. Убийство

0: тежките прояви на насилие стоят дълго пренебрегвани сигнали. Превенцията трябва да започне много преди да се стигне до престъпление, коментира пред Радио Пловдив психологът Биляна Кръджова, която има дългогодишен опит в работата при кризисни ситуации. По думите и жестокото убийство закономерно е предизвикало шок в обществото, но подобна крайна проява на насилие не възниква внезапно. Имало ли е пропуски при родители и институции? Интервю на Антония Попова.
1: Имало е много неща, които не са забелязани. Може би, ако се започне от най-простичкото, не е обърнато внимание на емоционалната нужда на детето. Някакси родителите, които са устремени в ежедневието с всичките проблеми, които ги имат, в личен, в служебен аспект, между тях като партньори, мъжа, жената, фокусът остава само върху физиологичните нужди на детето. Храна, облекло, да има тетрадки, учебници, да ходи на училище. Зад това стоят едни много базови емоционални нужди. И ако те не са задоволени, ако няма знак, виждам те, щастлив съм, че си тук, радвам се, че си сред нас, харесва ми да виждам как се развиваш, искам да знам какви са твоите нужди. Без това, оттам започват пропуските.
2: Обикновено чисто психологически една негативна реакция, едно негативно поведение от страна на децата се приема и като зов за помощ от околните, като сигнал да бъдат забелязани.
1: Точно така е. И те го правят съобразно възможностите и начините, които знаят, да кажат, вижте ме. Когато пак се връщам от момента, детето е много малко и родителите не го забелязват, или значимите близки, хайде да не са само родители, тук може да са баби, дядовци, братя, сестри, значимия кръг от близки, които се грижат за детето, не го забелязват, то си изфабрикува начини, в които да привлече вниманието, и един от тези начини е да деструктивния. Да прави неща, да чупи, да разваля, да крещи или да прави неприемливи неща, защото в този момент той излиза от приятите социални норми и тогава няма как да не се обърне внимание. И знаете ли, дори такова внимание за предпочитане пред абсолютната липса на внимание.
2: Дали обществото като цяло и ние като възрастни хора осъзнаваме този вик, този апел за помощ, за забелязване, за признаване, ако щете?
1: Има един такъв механизъм, който съществува в буквално в динамика на групата, и когато тя е в негативен аспект, в посока деструктивност, много бързо се разпространява. И докато ви слушах сега със задаването на въпроса, си казах, всъщност обществото има нужда от това да има наказани, от това да се случва вендета, и някак си там в тая нагласа изведнъж изчезва критичното мислене. А друг е въпроса, доколко хората, които организират и правят това общество, са научени на критично мислене, доколко всичките тия хора и себе си включвам, защото аз също функционирам в социалния свят. Сме научени да разпознаваме емоциите си. И дали посоката не е по-лесна да погледна навън, защото ако видя вътре на себе си, тогава вече ще трябва да предприема и приема истината такава, каквато я разпознае, тогава вече ще трябва да предприема действия и последователни усилия, за да направя промяна към това да функционирам по-хармонично и по като цяло по-добре.
3: 92.5 БНР Бургас.

0: социалните мрежи днес.
1: Разузнавателен дрон е открит на плажа в Приморско, съобщават от Министерството на отбраната. Той е бил изхвърлен от морето. Това съобщение днес предизвика остри коментари в мрежите. Някои бяха смешни, други сериозни. Как коментират хората тази новина и доколко се страхуват те от подобни обекти в морето? Калоян Кънчев: преминават си както искат, въобще няма никаква защита, по всяко време могат да си поразят където искат. Борислав Емануилов: нали не искаме да участваме в природо дронния щит? Едните са ни приятели, че им продаваме, другите са приятели по убеждение. Та няма за какво да се притесняваме, който и да ни нападне, все ще са от нашите. Николай Фотев: и какво му е опасното на разузнавателния дрон? Дянко Димитров: хем опасен, хем разузнавателен. Той, и ако е селско-стопански и му напишеш отпред опасен, пак ще стане опасен. Емил Шопов: след разузнавателния ще прелети и боен. Борис Петров: те първа започват тези дронове, свиквайте. Даниела Василева: не желаем да станем втора Украина. Иван Стоянов: къде ни е противовъздушната отбрана? Благове Стойков: по принцип не сме интересни и няма какво да разузнават в България. Панайот Панайотов: приятелски огън е това. Пламен Джамбов: Базов: това с дроновете се превръща в пандемия. Първо край газопровод, после на Гебре фабриката, а ние се сещаме, че трябва да си купуваме антидрон системи. Георги Стоянов: то щеше да изплува в Русе, ама поради ниското ниво на реката се появи чак в Приморско. Георги Елилов е написал: то не бяха медузи, водорасли, мазут, умрели делфини, морски мини, високи цени, абе много се изнежихте в последно време.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Спорт.
1: Диана Петкова постави нов национален рекорд в спринта на 50 метра свободен стил за жени по време на Европейското първенство по плуване в Париж. Българската състезателка завърши с време от 25,40 секунди в сериите на дисциплината и подобри собственото върхово постижение от 25,53 секунди, което постави преди 8 години в Буенос Айрес. Постижението от преди 27-то място на Петкова в сериите и не беше достатъчно за влизане в полуфиналите. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 1000 метра гръб. Българският пилот Никола Цолов ще направи първия си тест с борит от Формула 1 в края на този месец на трасето Имола. Това по всяка вероятност ще се случи след Гран-при на Нидерландия, което е насрочено за 23 август. Цолов ще кара болида на Racing Bulls от 2025 на италианско трасе, а титулярите на отбора за Формула 1 ще карат тази годишната версия. Отборите на ЦСКА 1948 и Черноморе ще се срещнат днес в първия двубой от петия кръг на първата лига. Началото е от 21 часа и 15 минути на стадион Витоша в Бистрица. Домакините започнаха силно сезона и след първите 4 кръга имат 10 точки. Три победи и едно равенство. В последния си шампионатен двубой ЦСКА 48 победи Локомотив София с 3-1 като гост. Втората ракета на България в мъжкия тенис и национал за купа Дейвис Пьотър Нестеров записа ново рекордно класиране. В публикуваната днес световна ранглиста московчанинът с наш паспорт прелетя 63 места до 301. Прогресът на 23-годишния тенисист се дължи на достигането му до финал на чаленджера в Пловдив, където записа 4 победи. Григор Димитров е най-високо класираният ни представител в ранглистата. Той е с номер 138. До вечера той трябва да започне участието си в Мастърс 1000 турнира в Синсинати с мач срещу Себастиан Баес от Аржентина.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: Бургас и региона.
1: Музика, театър, кино, дигитална култура на Boom Summer Fest от днес в Бургас. Събитието започва тази вечер и ще продължи до 23 август на Морска гара. Последните два дни са запазени за Teen Boom Fest, който е насочен към най-младата публика. 10-дневният фестивал ще включва разнообразие от събития, в които ще участват над 400 артисти, изпълнители, актьори, музиканти, инфлуенсери и представители на шоу-бизнеса. Началото на фестивала ще бъде с концерт на формация Гумени глави и известни рап изпълнители. С още събития от културния живот слушаме Елена Димитрова.
2: Националната изложба Биенале Приятели на морето 2026 се открива днес. 12-то издание включва огромен брой участници и картини, които са подредени в три зали. Двата етажа на Бургаската художествена галерия Петко Задгорски и в Дружеството на бургаските художници. Директорът на галерията Андрей Янев допълва.
3: От 195 автори в раздел живопис, творбите са 373. В раздел графика от 27 участващи допуснати автори, творбите са 52. За скулптора от 23 участващи автора са 38 творби. Във всеки един от разделите има вече определените награди и нека да запазим тайната на имената, както правят по големите сцени, защото сега като предстои Евровизия ни трябва да се завъзпитаваме в голямата сцена. Ще ги съобщим до вечера на откриването, за което се надявам всички да тръпнат в очакване. Не, че ги няма публикувани, не, че не могат да бъдат открити, но все пак да имаме една такава подканеща публиката, да. Изненада, да.
2: Приятели на морето се открива днес от 18 часа в сградата на Бургаска художествена галерия. Също днес продължава програмата на фестивала с книга на плажа в Бургас. От 18 часа в експоцентър Флора е представенето на новата книга на Мария Донева «Искам да се обадя на майка по телефона». А от 19 часа е предвидена среща с сръбската авторка Наташа Панич. Тя ще представи книгите «Цървена локва» и «Паулина». И едно очаквано музикално събитие утре. Една от най-обичаните български групи D2 тръгва на национално турне под наслов 100 години, което носи името на емблематичната им песен, преживяла проверката на времето. Дичо Христов се завръща като фронтмен на бандата. Събирането на D2 в оригиналния им състав е момент, който феновете чакаха с години. Зрителите ще чуят както най-големите хитове на групата, така и най-новия им сингъл «Свобода», в който се включва и Део. Турнето започва тази събота от Бургас. А това съвсем не е случайно, сподели Дичо Христов.
4: Хубавата D2, че и Дело е с нас и ще представяме новата песен «Свобода». Нашето сътрудничество с Дело продължава. Ние сме заедно D2 вече 26 години и Дело е също с нас вече 26 години. Така че приятелството продължава да върви напред и това приятелство да дава своето творчество и своята музика. Това, нали, това ще е новата песен, която ще изпълниме. Иначе ще ни подгрее Филип Донков, нашата млада звезда, така да се нарече, българска в момента. Много як музикант, много як опер, много яко свири. Той ще ни подгрява.
2: Концертът на D2 започва от 20 часа на 15 август на сцената на Летния театър.
0: БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 17 часа обзорните новини от деня на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Бургаският апелативен съд потвърди мярката за неотклонение задържане под стража на областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков. Той е обвинен за участие в организирана престъпна група с 4 служебни лица от ВИК Бургас. Според държавното обвинение, над 30 управители и представители на хотели са посочили, че има схема за манипулиране на водомери за отчитане на по-малко вода и рекет на абонати. Според адвоката на Широков, процесът се политизира и разследването се води тенденциозно. Самият обвиняем поиска днес по-лека мярка, за да се грижи за семейството си и за обществените дейности. По-малко пожари и по-спокоен сезон отчетоха институции на междуведомствена среща при областния управител на Бургас. Засегнати са и по-малко горски площи. Навсякъде са извършени превантивни мерки, а подробностите сега от Калина Енчева.
2: В горските територии до момента пожарите са общо 6, засегнати са 150 декара, посочи инженер Мариан Костадинов, директор регионалната дирекция по горите. По-големите пожари са от последните няколко дни, но без да са засегнати гори, а основно поляни.
3: В община Несебър в района Свети Влас, преди два дена имаше един голям пожар, той е близо 90 декара и другия 53

0: Лекара за община Несебър, основно поляни голини.
1: Заместник-директорът на Югоизточното държавно горско предприятие Сливен, инженер Станимир Сотиров, посочи, че от всички горски пожари миналата година, една трета са били в област Бургас. През тази година положението е далеч по-добро.
2: Най-честа причина са неправилно боравени с земеделска техника. Косенето на така наречените пасища в този летен период не е напразно, то е забранено и с заповедта на областния управител. Това е изключително опасно мероприятие. Тези машини и предизвикват много сериозни последствия.
1: Човешката небрежност остава водеща причина за пожарите. У нас единодушни са институциите. Калина Енчева, БНР, Бургас.
3: Евроградче ще се изгради за гостите на Евровизия в Бургас, каза за БНР заместник-кметът по строителството инженер Чанка Коралска. В зала Арена Бургас предстои корекция на акустиката, която да отговаря на изискванията, поставени от организаторите на песенния конкурс. Залата има капацитет за 15 000 души, а според критериите тя трябва да събира до 12 000 зрители. Освен това, тя е и най-голямата арена в страната, репортаж на Даниела Костадинова.
4: Арена Бургас има най-голямата зала в страната, каза инженер Коралска.
5: И дава възможност при провеждането на такива концерти да се организират и по-голям брой правостоящи зрители.
4: Има 4200 седящи места и 10 000 правостоящи и още.
5: Има телескопични трибуни, които когато не е необходима такава голяма арена да има, те могат да стават до 6400.
4: Относно енергийната сигурност на залата, което основно изисква искане на организаторите на конкурса Евровизия, можем да кажем, че срив на електрозахранването по време на събитие е невъзможен.
5: Тя има две независими захранвания от две независими подстанции.
4: До 300 тона техника и осветление могат да бъдат окачени на тавана при изискване за 150 тона, каза още Чанка Коралска.
5: Зала Арена Бургас, нейната покривна конструкция може да понесе 300 тона товар.
4: 1200 са паркоместата в залата, а много от събитията, съпътстващи конкурса, ще бъдат на открито.
5: Като кандидат за Евровизия, ние включихме целия град. Включително и пространствата, които да покажат морето, плажа. Това е нещото, което ни отличава.
4: От Бургас, Даниела Костадинова.
3: Бургас заслужава да е домакин на Евровизия и ще се справи с това предизвикателство, е коментар на Диана Фартунова, журналист, писател и поет. Тя е родена и израснала в София, но от години живее в морския град.
6: Изобщо не се изненадах от този избор. Да, като софиянка, София ми е роден град, много го обичам, но не мога да се затворя очите и да премълча, че в момента той е в окаяно състояние. Аз никога в дългия ми живот вече не съм го виждал толкова занемарен. В същото време Бургас пред очите ми, като пеперуда от какъви да разцъфтя, в момента е един много слънчев и модерен град. Нямам съмнение, че бургаската администрация с помощта на жителите на града ще се справят с това огромно предизвикателство и ще се представят достойно. Европа ще чуе за Бургас и надявам се да го обикне.
3: Цените, които се появиха в някои платформи за нощувки в периода на провеждане на Евровизия в Бургас, са спекулативни, каза Христина Славова от Бургаската регионална туристическа камара. Ценовите предложения ще станат ясни след края на този сезон, поясни тя.
7: Пазарът е изключително умно същество. Когато, разбира се, търсенето изпреварва предлагането, нормално е цените да се движат. Хотелиерите и основните места за настаняване не са готови със своите цени за следващата година. В зависимост от това, кога те се консолидират, което ще е невъзможно най-бързо, това вече ще раздвижи пазара и ще може да се даде една ясна картинка. Нека наистина да се отдръпнем от тази спекула, която се случва и в социалните мрежи, и в социалните медии, които виждаме, защото браншът има необходимост в момента правилно да анализира ситуацията.
3: Първото издание на Boom Summer Fest започва днес в Бургас. Част от него ще бъде и седмото издание на Team Boom Fest. Събитието ще продължи 10 дни и в него ще се включат над 400 артисти. Началото ще постави тази вечер концерт на формация Гумени глави, както и известни рап изпълнители, съобщи Мирела Петрова от организаторите.
8: На една сцена ще се срещнат артисти, които са изграждали и развивали хип-хоп музиката през годините, заедно с представители на новата вълна. Именно това е акцентите, на който държим, срещата между опита и новата енергия. Проявяват голям интерес, имаме вече около 2000 продадени билета. На 14 август ще бъде за всички израснали с хип-хоп музиката, както нашите поколения.

0: така и новото такова. Това е една от основните ни идеи в Boom Summer Fest, да събираме хора и артисти и поколения, които иначе може би не биха се срещнали на една сцена.
1: Времето.
2: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
3: По Черноморието утре ще има променлива облачност, само по южната крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд, където и вятърът ще бъде умерен временно силен от изток-северо-изток. Максималните температури ще достигат 25-26 градуса. Чухте новините на Банера Бургас в 17.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: над демокрация.
1: Ех, да се събудим в райска държава, всички го искаме, кога ли ще стане. За сега си пожелаваме новите влакове, които БДЖ успя да осигури, да бъдат наистина нови, модерни, комфортни и най-вече бързи и точни. За какво става дума? 8 нови електрически влака Шкода са в движение от днес. Общо 20 ще бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления. Те разполагат със съвременни системи за безопасност и интернет и видеонаблюдение в салоните. Доставката е на стойност малко над 261 милиона евро и се финансира по националния план за възстановяване и устойчивост. Новите влакове предлагат сигурно пътуване и са напълно достъпни за хора с намалена подвижност. До 20 август се очакват всички нови композиции да започнат да се движат. Това увери днес министърът на транспорта Георги Пеев. Те далеч не са достатъчни, за да покрият цялото добро обслужване, което ние искаме да направим стратегически в годините. И ако горе-долу около 280-300 вагона са необходими, за да обслужват добре нашия железопътен транспорт, то тази малка бройка е едно добро начало, подчерта още той. В обновяване на подвижния състав се инвестират над 400 милиона евро по плана за възстановяване. Това е най-голямото обновление на железопътен състав за последните 20 години.

0: да го проверим как е, дали наистина ще бъде толкова удобен този влак, тези вагони, защото си спомняме, че и някои други министри дори се возиха на влак да ни убедят, че са много удобни и бързи. Но се оказа, че след като министрите слязаха от влаковете, влаковете вече не се оказаха толкова бързи. Но до тук с БДЖ и с проблемите на транспорта, какво се случва в пожароопасния сезон? Как управляващите местната власт си подават ръка, за да намалят тези инциденти и какви са данните до сега? Днес институциите направиха отчет за нашата област. Ще ви го представим след минути. И малко преди финала на предаването, отново на фокус домакинството на Евровизия на Бургас. Ще го погледнем обаче от друга гледна точка. Ще коментира Диана Фъртунова, която е журналист, писател и поет, човек роден в Бургас, но избрал да живее. По-скоро родена в София, но избрала да живее в Бургас.
1: БНР Бургас.

0: След миналогодишният натоварен пожароопасен сезон, този е сравнително спокоен, отчетоха институциите на междуведомствена среща при областният управител днес. Има по-малко пожари и по-малко засегнати горски площи. Навсякъде са извършени превантивни мерки. Основна причина за пожарите остава човешката небрежност. Повече от Калина Енчева.
1: Според инженер Мариан Костадинов, директор на регионалната дирекция по горите, климатичните промени и затоплянето утежняват положението с пожарите у нас. В горските територии до момента пожарите са общо 6, а засегнати са 150 декара, уточни той.
2: Най-големите пожарите се случиха тук в последните 2-3 дни. В община Несебър в района на Свети Влас, тук преди 2 дена имаше един голям пожар. Слава Богу, горска растителност няма засегната, тя е горска територия. На основно са поляни, той е близо 90 декара и другия пожар е 53 декара за община Несебър. Няма засегната горска територия. 25-та година пожарна обстановка на територията на област Бургас беше значително тежка. Възникнали са 42 броя пожари, тъй като бройка не са толкова много, но площа, която са засегнали, е близо 25 000 декара. Предходната година, 24-та, пожарите са 39, но засегната площ е 5 000 декара.
1: 18 000 хектара горски територии в Бургаско стопанисва пък Югоизточното държавно горско.

0: горско предприятие Сливен. Неговия заместник директор инженер Станимир Сотиров каза, че от всички горски пожари, случили се миналата година, една трета са били в област Бургас. Тази година положението е далеч по-добро, само 4 са пожарите до момента, а засегнати са значително по-малко територии.
1: Говорейки за горски пожари, като цяло за цялото предприятие, имаме 3 пожара, възникнали в гората. Тоест всичко друго, което влиза в гората и което прави огромни сечи на гората, възниква извън горските територии. Най-честа причина са неправилно боравене с земеделска техника. Косенето на така наречените пасища в този летен период не е напразно, то е забранено и със заповедта на областния управител. Това е изключително опасно мероприятие. С тези машини предизвикват много сериозни последствия. Също така боравим с неизправна селско-стопанска техника. Само в последните 2 дни имаме в Ямбол един комбайн изгоря посред нивата и влезе в гората, 500 декара гора изгоряха. Преди това в Тополов град пък балировачка, докато балира се запали и изгоря. Причината за пожарите е почти на 100% човешката дейност, човешката небрежност и човешката безотговорност.
0: Предприятието разполага със свои противопожарни автомобили и постоянна линия, на която всеки може да подава сигнали за пожари и нарушения 0885-155-143. Директорът на областната служба по пожарна безопасност и защита на населението в Бургас, старши комисар Николай Николаев, посочи, че са си взели поука от миналогодишните пожари. До момента тези, които са се случили на територията на Бургаска област, са с много по-малко загуби, броят им е значително по-малък. Всеки ден се правят обходи в най-рисковите територии, в това число Карнобат, Айтос, Созопол, Камено, Несебър и Бургас. Имат изнесени дежурства в Руен и Сунгурларе, места, в които нямат собствени пожарни структури. Комисарът уточни, че целта е при възникване на огън да се реагира максимално бързо. Мярката вече дава резултат спрямо 5 пожара, които са били ликвидирани своевременно, уточни Николаев.
2: Буквално вчера се случи, вследствие на силните ветрове възникват пожари около електропреносната мрежа. Такива бяха вчерашния случай в община Малко Търново, село Евренозово, и в община Средец, в село Тракийци, където около електропреносната мрежа възникват пожари. В село Тракийци, изключително отдалечено населено място, докато стигнат тежки камиони до труднодостъпен терен, допринесе пожара вследствие на силния вятър, който беше вчера, да се развие на площ от 550 декара. Днес продължава дежурство на един пожарен автомобил и един екип на държава.

0: пожара вследствие на силния вятър, който беше вчера, да се развие на площ от 550 декара. Днес продължава дежурство на един пожарен автомобил и един екип на Държавно горско стопанство там на място.
1: Та апелира към всички онези, които им предстои да правят зимнина, да бъдат особено бдителни и внимателни към паленето на огън. Пожароопасният сезон продължава до октомври, включително с заповед на областният управител на Бургас. 92,5
2: БНР Бургас.

0: трафик.
1: Изключително натоварено движение. Катастрофа е станала извън града по посока към Слънчев бряг след кръговото кръстовище на главния път Бургас-Поморие. След като отбиете вече за Слънчев бряг, там в момента има пътен инцидент, но се преминава, не е спряло движението. Просто бъдете по-внимателни, ако пътувате в тази посока. Иначе към Слънчев бряг в момента си го има обичайното задръстване и почти на всички светофари, преди да навлезете още от кръговото след Равда, все кара изключително бавно. Подобна ситуация и в Бургас, още някъде около 5 км започва опашката на тези, които в момента навлизат в града. Изключително натоварено е на първото кръстовище на Вехити и по Якимов, и по транспортна в момента големи колони, които много бавно се предвижват. На другите ключови кръгови кръстовища, на Кат и на пътния възел, също има интензивно движение, но е малко по-разредено там. Като че ли, като минате през булевард Янко Комитов, ще попаднете в задръстване, но едва на последните светофари, малко преди плувният басейн, и след това, ако стигнете вече до Даме Груев, до моста, и искате да се включите в основното движение надолу към Трапезица, в момента е кола до кола. И в двете посоки е така. Тези, които идват от околовръстното, и тези, които са от болницата. Идентична ситуация на самото кръгово на Трапезица, и най-важното в момента пък и самата край Езерна, алтернативния път също е много натоварена. Тези, които идват от Славейков и искат да се включат в основния трафик, също изчакват. Но малко по-разредено движение и сравнително бързо се преминава

0: през околовръстното, ако искате да тръгнете към Меден рудник. Подобна ситуация и на Индустриална, и на Чаталджа. Спокойно движение, по-натоварено е обаче вече на Иван Вазов, на гаровия площад Демокрация и съответно чак до болницата ще карате по-бавно.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Бургас заслужава да е домакин на Евровизия и ще се справи с това предизвикателство. Радвам се, че Европа ще чуе за морският ни град и надявам се да го обикне, коментира Диана Фъртунова, журналист, писател и поет. Тя е родена и израснала в София, но от години живее в Бургас, член е на бургаският филиал на Съюза на свободните писатели и на Съюза на българските журналисти. Според нея Бургас е правилният избор за домакинство на музикалният конкурс. Повече в интервюто на Стефка Бакърджиева.
2: Изобщо не се изненадах от този избор. Да, като софиянка, София ми е роден град, много го обичам, но не мога да се затворя очите и да премълча, че в момента той е в окаяно състояние. Аз никога в дългия ми живот вече не съм го виждал толкова занемарен. В същото време Бургас пред очите ми, като пеперуда от какви да разцъфтя, защото като дойдох да живея в него, така, белезите от соца бяха много и повсеместно навсякъде. В момента е един много слънчев и модерен град. И става все по-модерен. Така че резонно е тук да изберат за домакин Бургас на Евровизията, на този наистина голям форум. И мисля, че това за града е изключително голям плюс. Ще му донесе много дивиденти. Това, което мисля, че е най-доброто, което може би ще се случи покрай тая Евровизия, че бургаското летище най-накрая ще заработи в пълен капацитет. Дано да не е временно. Дано да остане и след Евровизията. То се славиш като едно от чищата на Балканите със сигурност.

0: най-вкусно и в Европа с най-много слънчеви дни и грекотачи не се използват, а сега просто концесионера може би ще бъде принуден, нали, да докара тук самолетите. Естествено, нали, и за бизнеса това е положително. Смятам, че и за местните жители, които ще издържат едно такова натоварване сериозно.
1: Голямо предизвикателство ще е това домакинство. Дали ще се справи Бургас?
0: Сигурно съм, че се справи, нали, за това атестат е добрата организация на Джирото, което видяхме това лято. Другите събития, фестивални, които се правят тук вече по традиция от много-много години. Така че нямам съмнение, че бургаската администрация с помощта на жителите на града ще се справят с това огромно предизвикателство и ще се представя достойно. Европа ще чуе за Бургас и надявам се да го обикне.
1: Много противоречиви коментари предизвика тази новина. Много, така много крайни сякаш, от възхвала до разниго. Защо така се получи?
0: Това се случва, за съжаление, в нашата родина, може би е народопсихология, с абсолютно всичко, което постигаме като успехи или като провали. Знаете, дори този огромен успех, който имаха нашите футболисти на световното първенство в САЩ 1994 година, беше посрещнат със страшно много аплодисменти и радост, и в същото време се бяха намерили хора, които, нали, да критикуват и футболистите, ама този, мози и така нататък. Така че винаги, поне в нашето общество, това, което наблюдавам, може да има и в другите страни, не знам. Не съм ги следила там нещата как са, но като че ли там хората са по-обединени. А при нас това разделяне като че ли е неизкоренимо. То Левски и ЦСКА, както отграеха в София, война наставаше и цяла София беше разделена на синьо и червено. Знаете, след промените, демокрацията по същия начин, сини и червени, имаше такова деление. И така че това деление сега на за Евровизията Бургас и против Евровизията Бургас, вече го приема като нищо напълно естествено. Още повече, че не е модерно напоследък, хейта е стана много модерен. Всеки обича да сочи с пръст, да мърмори. Не знам къде изгубихме оптимизма си българите в това време на прелом наистина. Но мисля, че ако се справим добре с Евровизията, това по някакъв начин ще възроди и гордостта ни, и самочувствието ни, и положителното ни мислене най-вече. БНР Бургас.

0: 25 кадър.
1: Две са кинозаглавията, които имат премиери днес в Бургас. Едно от тях – Краят на Олк Стрийт. Екшън, зад който стоят сценария и режисурата на Дейвид Робърт Митчел. В ролите ще видим Крис Кой, Кристън Конвери, Йон МакГрегор, Ан Хатуей, Мейзи Стела, Бетани Ан Линд. Къщата ни, кварталът ни, цялата ни улица са се преместили, но къде и какви смъртоносни опасности дебнат там? Това са част от въпросите, които задават героите. А сюжетът се завързва около мистериозно събитие, което откъсва улица Олк Стрийт от предградията и пренася целият квартал на неизвестно и много опасно място. Семейство Плат бързо ще открие, че може да оцелее в тази враждебна и смъртоносна среда, само ако остане по-сплутено от всякога. Какво ще се случи с героите на този филм, може да разберете само ако го гледате. Второто кинопредложение е към децата.

0: Пес Патрул, динофилмът, който ни отвежда на праисторическо приключение. Любимите четириноги герои се завръщат на големия екран с още по-голямо и вълнуващо преживяване, след като корабът им попада в мистериозна буря, смелите членове на Пес Патрул се озовават на неизследван тропически остров, населен с динозаври. Там те срещат Рекс. Кученце, което от години живее на острова и е истински експерт по всичко, свързано с динозаврите. Когато вечният им съперник, кметът Хъмдингър, започва безразсъдно да копае за природните ресурси на острова, той неволно предизвиква изригването на огромен, дълго спящ вулкан. Пред Пес Патрул се изправя най-голямата им мисия досега. Поредица от мащабни, диноразмерни спасителни операции, за да спрат лошия кмет, преди всичко на острова да изчезне завинаги. Това беше всичко в предаването Булевард Демокрация за днес. Пожелание за една спокойна и приятна вечер. Се разделя нашият екип с вас. Точно в 18 очаквайте новините на Българското национално радио.
1: Грамофонът празнува 10 години на сцена. Грамофонът е най-гледаният спектакъл в България за последните 4 години. Очаквайте хитовата постановка на Виктор Калев отново в Бургас за 20-ти пореден път. 20 август, 20:30 часа в Летен театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
2: На 22 август България отново се събира на Петрова нива. Община Малко Търново, Съюз на тракийските дружества България, Тракийски научен институт и Регионален съвет на тракийските дружества в Бургас ви канят на Национален възпоменателен събор 123 години Линденско-Преображенско въстание. Събитието е под почетния патронаж на президента на Република България Илияна Йотова. Да почетем героите. 22 август, Петрова нива.
3: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20.
4: На 4 септември в Летен театър Бургас Плевенската филхармония представя We Will Queen You, музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански, диригент Константин Добройков. 4 септември, петък, 20 часа. Концерт под звездите в Летен театър Бургас. Билети на каса часовника, Ивентим и Грабо.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 14 август, петък. Правителството и местната власт поеха ангажимент за решаване на проблема с безводието в Плевен. България очаква нови антидрон системи за опазване на въздушното пространство на страната. Русия обяви, че незабавно примирие с Украина не е възможно. Европа е обхваната от нова гореща вълна и от пожари. В Кричим отдадоха последна почит на Георги Кузев, починал след побой

0: от група младежи в Пловдив. Работодатели и синдикати отново на различни позиции за ръста на минималната работна заплата. Нови влакове пътуват от днес по железопътната мрежа в страната. Пуснати бяха в движение и мотрисите по три от новите станции на столичното метро. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Да, след като вицепремиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладяла българските медии, като изключи и българската национална телевизия, но уточни, че не може да каже същото за българското национално радио, днес премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Край на цитата.
1: И медиите, и политиката се крепят на доверието на обществото. Когато това доверие се загуби, естествено да има и такива оценки, и такива реакции. Аз мисля, че медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки, това са констатации, изречени от вицепремиера Христов.
0: Коментира премиерът Румен Радев. От Асоциацията на европейските журналисти България определиха като недопустима заявката на вицепремиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Подобни вмешателства са недопустими както според българския закон за радиото и телевизията, така и според Европейския акт за свобода на медиите, се казва в позицията на Асоциацията на европейските журналисти. От организацията подчертават, че положителната оценка на Христов за БНТ и отрицателното му за БНР всъщност представлява комплимент за радиото, тъй като ролята на една медия не е да бъде симпатична на управляващите. Вчера с позиция по темата излезе и съвета за електронни медии, откъдето обявиха, че е неприемливо високо поставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Правителството работи по изграждането на пречиствателна станция на язовир Горни Дъбник и по много други проекти, за да бъде решен водния проблем на Плевен и региона. Това каза премиерът Румен Радев в Плевен след среща с представители на държавната, местната власт и институциите, които имат отношение към снабдяването с питейна вода. Репортажът е на кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: Премиерът Румен Радев припомни, че е бил първият политик, който се е осмелил да дойде точно в разгара на протестите за безводието в Плевен след днешното заседание.
1: Аз съм доволен от напредъка. Правителството отпусна сериозни средства по приложение 3, за да може вече да не мислим в хипотезата реакция на криза, а да имаме устойчиво проактивно решение. Аз се надявам, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен. Надявам се в Ловеч. След това ще продължим и за Севлиев. Обсъжда се в момента и се проектира пречиствателна станция за язовир Горни Дъбник. Не е само пречиствателната станция, работим и по много други проекти. Наистина да се реши веднъж завинаги проблема с водоподаването. И когато има такива големи претенции към високия дефицит на бюджет 26, нека тези, които критикуват дефицит, да дойдат тук в Плевен. Да обяснят на хората дали те приемат тези цифри на дефицита, да го спазим на 3% като решение на техните проблеми. Хората ще ви отговорят. Така че ние сме поели този риск тази година. Да има по-висок дефицит, но съответно да има решение на проблемите на хората.
2: Премиерът отговори на въпрос дали има отговор за паднали у нас украински дрон.
1: Беше редно до сега да получим отговор. И това съответно навява на редица въпроси.
2: От Плевен, Латинк Светозарова.
0: Темата с падналия на 8 август дрон коментира и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той потвърди, че страната ни очаква информация от Украина и допълни.
3: Продължавам да очаквам експертизата, но в случая вече под юрисдикцията на военна прокуратура.
0: Димитър Стоянов даде информация за трите случая на открити дронове в Приморско и Лозенец и части от тях по Черноморието.
3: Дронът е тип разнователен, най-вероятно приводнен в Черно море и течението, което доволя към нашите териториални води, според мен е руско производство и е използван от руските въоръжени сили. Останалият дрон по същия начин е разнователен, без носене на бойно вещество, а третата ситуация беше някакъв двигател, който беше унищожен от военноморските сили, като е двигател от ракета. Винаги съм казал, че рискове за националната сигурност съществуват, но продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма.
0: Министърът на отбраната съобщи още, че утре се очаква пристигането на две нови антидрон системи.
3: Ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още две такива системи. До края на другата седмица ги придобим.
0: каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Дрон е паднал днес в Румъния в района на селището Лункавица в окръг Тулча на 5 км от границата с Украина. Въздушната цел не е била засечена от радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана. Целта е летяла на много ниска височина и се е разбила в гориста местност. Според предварителна информация не са нанесени материални щети, няма жертви. Военни пожарникари и рейнджери претърсват зоната, за да открият останките. Турист, влязъл в морето при турското село Аянджък на брега на Черно море, откри и извади от водата подозрителен обект, наподобяващ част от ракета или ракетен снаряд, съобщиха турски медии. Предстои експертиза, която да установи вида на обект. Италиански изтребител свали дрон с неизвестен произход над територията на Латвия, а руският външен министър Сергей Лавров обяви в интервю, че незабавно примирие с Украина не е възможно. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и тази нощ. Събитията обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
4: Италиански изтребител, част от мисия на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. По това време украински дронове причиниха пожарищети в района на руското пристанище на Балтийско море Уст-Луга. Два италиански изтребителя Eurofighter излетяха от Литва, а два турски F-16 бяха изстреляни в небето от база в Естония в отговор на откриването на дрона, заяви говорителят на НАТО Алисън Харт. Латвийски войници са търсили отломките му в гориста местност близо до село Рогаджи на около 35 км от границата с Русия. Латвийската армия съобщи, че не може да даде информация за произхода на дрона на този етап. Русия отхвърли в петък идеята за прекратяване на огъня в Черно море, заявявайки, че не вижда основания за полумерки. На този фон външният министър Сергей Лавров каза, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските атаки срещу Русия и тя е повдигнала въпроса пред Вашингтон.
5: Ми передали цели ряд въпросов.
6: Отправихме серия от въпроси до Държавния департамент с искане за коментар, включително по въпроса за разузнавателните данни и фактът, че Съединените щати са много по-дълбоко ангажирани в организирането и извършването на удари дълбоко в руска територия срещу цивилни цели. Очакваме отговор.
4: Лавров добави, че президентът Путин е готов да приеме пратениците на Тръмп за Украина, ако те отново дойдат в Русия, но въпросът е какво ще донесат със себе си. Москва ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки за украинската армия. През нощта срещу петък руските сили са ударили ЖП гара при украинския пристанищен град Измаил, използвана за доставки за украинската армия. Един човек е загинал, а 15 са ранени в град Краматорск при руски удари срещу жилищни сгради. За новините Михайлина Димитрова.
0: Над 150 милиона европейци днес са засегнати от температури над 35 градуса. Най-горещи са териториите на Франция, Германия, Испания и Италия. Още по-голяма част от европейското население, общо около 350 милиона души, живее в държави, където днес е поне 30 градуса по Целсий. Това означава, че трима от всеки петима жители на Европа са засегнати от поредната гореща вълна на най-бързо затоплящия се континент на планетата. Очаква се тази гореща вълна да се разпространи към Белгия и Нидерландия. Анализът на агенция France Press, базиран на специално изготвен климатичен модел, вероятно подценява броя на засегнатите хора в гъстонаселените градски райони, отбелязват експертите. На този фон нова вълна от горски пожари охвана редица европейски страни. Продължаващите високи температури и суша създават опасни условия на стария континент. На много места се стигна до евакуация на местни жители и туристи. В Хърватия загина човек. Още в обобщението на редактора Лъчезар Валев.
7: В Гърция се подобрява ситуацията с възникналия вчера по обяд пожар в Сивири на полуостров Халкидики. Огънят остави след себе си пепел и разрушения. В момента няма активен пожарен фронт, а на много места има разпръснати огнища. В борбата с стихията в района участват 227 пожарникари, 57 противопожарни автомобила, 13 пешеходни екипа, 6 противопожарни самолета, както и хеликоптер. С първите лъчи на деня започнаха да се виждат разрушенията от пламъците. Щети са нанесени на няколко къщи, други са

0: напълно изгорели. Огънят премина през планината и стигна до главната улица на Сивири. След това пламнаха и първите къщи в селището. Във Франция възникна нов пожар в югозападната част на страната. Бедствието принуди над 500 души да избягат, съобщиха властите в петък. Пожарите вече са изпепелили 1100 хектара в департамента Ланд, приближавайки се до село Люглен. В западната част на Германия само за нощ заради пожари около 1800 души напуснаха домовете си. В борбата с пламъците се включиха хеликоптери и военна техника. Район на град Хюртгенвалд, близо до белгийската и холандската граница, беше евакуиран след като пожарът се разшири от 25 до 300 хектара площ. Близо 40 души са пострадали при разрастващия се пожар на хърватското крайбрежие, близо до малкото селце Локва Рогозница. 1000 души са евакуирани, пожарът изпепели между 900 и 1000 хектара земя. Вече няма открит огън, но има много дим и пожарникарите продължават работата по цялата територия, обхваната от огъня. Това съобщиха хърватските власти. А във Великобритания високите температури поставиха под значителен натиск противопожарните служби. В град Стоурбридж, в централна Англия, огънят изпепели 6 къщи. Разпространените кадри показаха обгорели полета и изгорели домове вчера, когато бе регистриран най-горещият ден в Обединеното кралство от годините до момента. Трима огнеборци пострадаха, борейки се с пожарите югозападно от Бирмингам. За новините Лъчезар Валев.
1: У нас пожарът на повече от 2000 метра над морска височина в Рила е локализиран и овладян напълно, съобщиха от полицията в Кюстендил. Днес пожарникари и горски служители провериха на място засегнатата територия, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Пожарът, причинен от мълния, засегна низово около 10 декара и горисна гора в високопланинската част на Рила планина. Ще бъде наблюдаван, за да няма нови разпалвания, кметът на община Рила Георги Кабзималски.
3: Пожарът си овладен, много добре се спреди момчетата и се наблюдава.
2: Пожарът, който възникна на 11 август в района на село Висока могила, е ликвидиран от гасителните екипи вчера в 17 часа, засегнал е низово около 10 декара смесена гора. От общинската управа в Бобошево изпратиха благодарствено писмо до началника на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев, за организацията, професионализма и всеотдайността при овладяването и ликвидирането на пожара край висока могила, засегнал над 1300 декара площи, около 300 декара гора, изгоряха и две къщи в селото Кюстендил. Кирил Фалин.
1: Пътят Русе-Варна е затворен временно за движение поради катастрофа, при която челно са се сблъскали лека кола и микробус. Има един загинал, трима са откарани в болница в Русе в тежко състояние. Леките коли преминават през село Писанец, а товарните изчакват на място до приключването на огледа на место происшествието. Двама души остават в ареста след операция на ГДБОП срещу лихвари в района на Ботевград. Акцията е проведена в село Новачене. Разследването се води срещу група, известна като братя Пееви, занимаваща се с даване на бързи кредити с висока лихва, събирани с заплахи и насилие. Има данни, че групата се е занимавала с склоняване.

0: обърна към проституция на жени. Същевременно беше съобщено, че съдът е уважил искането на прокуратурата да остави за постоянно в ареста бащата, пребил 5-годишното си дете в Ботевградското село Новачене на 11 август. Детето остава на лечение в болница с опасност за живот. Жители на Кричим, роднини и близки отдадоха последна почит на Георги Кузев, починал след побой на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив. Опелото се състоя в храма Свети Свети Козма и Дамян в деня, в който Георги Кузев трябваше да навърши 38 години. Но животът му беше отнет от групата тинейджери, които го подложиха на мъчения и му нанесоха жесток побой. И днес близките и съгражданите на убития мъж поискаха справедливи наказания за виновните. Репортажът от Кричим е на Кремена Данева.
1: Храмът в Кричим се изпълни с хора, дошли да запалят свещ, с сълзи в очите си да кажат последно с Богом и да изразят съболезнованията си към близките на Георги Кузев.
2: Бог да го прости. Той толкова добър беше, толкова стеснителен. Чисто просто са го излагали да отиде там и да го убият.
3: Момче, което за пример на много, като неговия набор, но мечтаеше за едно. Мечтаеше за семейство, за деца. Той се грижеше и за децата на сестра си.
4: Та трагедия, но е тежко, добро момче.
5: На никой не е направил лош. Цели Кричим е потресен за това злодеяние.
6: Надявам се да има справедливо наказание.
1: Митрополит Николай, който отслужи опелото, изтъкна пред присъстващите в храма, че убийството на Георги, извършено по толкова грозен начин, е нещо нечовешко, нещо отвъд нашите човешки мерки и представи.
7: Нещо, което трябва да ни накара да се замислим за причините на крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на емпатия, за драматичното обругаване на душите, за липсата на минимален страх от Бога, за пълната загуба на вяра и оттам за загубата на каквото и да е уважение към човешката личност. И всичкото това е довело до там да бъде посегнато на човек, чието живот е бил отрицание на всичко това. Всичко е обърнато наопаки.
1: Изпращаме Георги с прискърбие, каза кметът на Кричим Атанас Калчев.
8: Ще се позволя не само от мое име, но и от името на цялата общественост на Кричим, а може би и не само от тяхно име, да кажа, че хората очакват справедливост. Възмездие от Бог, справедливост от съдебната ни система. Както и да звучи на тези времена, обаче го очакват и вярват, че го има.
1: От Кричим, Кремена Данева.
0: Синдикатите настояват минималната работна заплата до година да се увеличи поне с 50 евро. Работодателите смятат, че няма основание за двуцифрения ръст. Преговорите на работната група във Финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя най-ниското възнаграждение, продължават. За сега бизнесът и синдикатите постигнаха само по съгласие по това, кои да са индикаторите, но не и с каква тежест ще е всеки от тях в новата формула. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при началото на бюджетната процедура за 2027 година. Подробности от репортера Мария Костова.
9: До момента в работната група е постигнато съгласие само по това, че минималната заплата ще се определя по 4 критерия. Инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръст на средната годишна работна заплата и дългосрочен ръст на производителността на труда. Тепърво обаче предстои на ново заседание участниците в работната група да се разберат за конкретната тежест на всеки от индикаторите в новата формула. Президентът на КНСБ Пламен Димитров беше категоричен, че синдикатите никога не са давали и няма да дадат съгласие минималната заплата да е 50% от основната средна. По думите му, това не е надежден механизъм, не е ясно как работи този нов регистър, в който бизнесът регистрира с електронен трудов запис основните възнаграждения. Той каза още, че не допуска размера на минималната заплата да остане на нивото от тази година, 620 евро и 20 цента, дори да не бъде постигнато съгласие в работната група.
10: Не допускам, че това ще стане, дори да не се разберем, затова че произвеждаш ще намери начин да стигне до по-високи нива. Лично за мен, моите очаквания са някъде на 670, 680 нещо от сорта да стигнат числата с тези изчисления, за които говоря, и може би с някаква политическа допълнителна подкрепа. Ще видим.
9: Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев смята, че няма основания за двуцифрен ръст на минималната работна заплата. На въпрос от какво няма да отстъпи, той заяви:
11: справедливостта, критериите са обективни, определени не от работодателите, не от

0: синдикатите.
1: Според Българската стопанска камара, коя е справедливата минимална заплата от 1 януари до година?
0: Тази, която се обосновава на обективни критерии. За нас равни тегла на критериите, за нас това ще бъде справедлива минимална работа. Не знаем кое ще бъде всъщност накрая прието като тегла, като индикатори.
1: Ново заседание на работната група е насрочено за понеделник. За новините, Мария Костова.
2: 8 нови електрически влака са в движение от днес. Общо 20 ще бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления. Те разполагат с съвременни системи за безопасност, интернет и видеонаблюдение в салоните. Доставката е на стойност малко над 261 милиона евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Репортажът е на Добрина Карамболова.
3: Новите влакове предлагат сигурно пътуване и са напълно достъпни за хора с намалена подвижност. До 20 август се очаква всички 20 нови композиции на Шкода да започнат да се движат, каза министърът на транспорта Георги Пеев.
4: Те далеч не са достатъчни, за да покрият цялостно доброто обслужване, което ние искаме да направим стратегически в годините. И ако горе-долу около 280-300 вагони са необходими, за да обслужват добре нашия железопътен транспорт, то тази малка бройка е много добро начало. Ние трябва да работим, така че да имаме в следващите години една ясна перспектива.
3: В обновяване на подвижния състав се инвестират над 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Това е най-голямото обновление на железопътния състав за последните 20 години, каза и вицепремиерът Атанас Пеканов.
5: България и българското правителство ще работи за намаляване на регионалните различия, на неравенството на страната. Именно мобилността и свързаността с качествен транспорт, с удобен транспорт е ключово за това. Транспорт, който отговаря на нуждите на гражданите в 21 век, да има климатици, да има интернет, да има удобства.
3: И пътници разгледаха новата композиция.
6: Още днес бих скачила да се повозя. Доста добре и интересно изглежда.
7: Много силно има L-табла, които показват маршрута на влака. Има и оповестителна система. Това е страшно удобство за пътници.
3: За новините, Добрина Карамболова.
2: От днес вече се движат мотрисите между новите три станции на линия 3 на столичното метро, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да стигат с метро до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Изграждането на разширението в този участък продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се още 45 000 пътници дневно да използват метрото, посочи кметът на София Васил Терзиев.
8: Чакат и нови 6 метро станции в посока Слатин. Работата по Обеля напредва. Съвсем скоро очакваме започване на реализацията на разширението в посока околовръстен път по Царица Йоанна. До края на годината се очаква да приключим проектирането на тези отсечки в посока Студентски град и другата, която е свързана с продължението от Младост към лифта в Симеоново, както и проектът от Витоша към Симеоново.
2: Каза столичният кмет Васил Терзиев, който поздрави Бургас за бъдещото домакинство на песения конкурс Евровизия, а на въпрос защо кандидатурата на Бургас е била предпочетена пред тази на София, Васил Терзиев отговори.
9: Никога не сме виждали кандидатурата на Бургас и смятам, че най-резонно е тези въпроси да бъдат отправени към националният организатор БНТ.
2: По-рано генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова каза, че кандидатурата на Бургас е получила най-висока оценка заради цялостна концепция, инфраструктура, транспортна свързаност, хотелска база и ангажираност на общината. Междувременно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи кметовете на София, Варна и Пловдив да бъдат поканени в Организационния комитет за Евровизия.
10: Без да звучи популистки, бих дал съвет на моя приятел и кмет от ГЕРБ Митко Николов заради много силната конкуренция на София, Пловдив и Варна да покани кметовете им в Организационния комитет.
2: А за гостите на Евровизия в Бургас ще бъде изградено Евроградче. В зал Арена Бургас предстои корекция на акустиката, за да отговаря на изискванията. Капацитетът на залата е 15 000 души, при необходими 12 000. Покривът и също отговаря на критериите за тежест на оборудването, която трябва да може да понесе. Врете на спортните новини. Борислав Нинов ги представя. Добър вечер.
11: Добър вечер. Европейската футболна асоциация обяви датите и часовете на мачовете между ЦСКА и Офи Крит от плейофния кръг за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа. Първата среща е на 20 август от 21 часа на стадион Панкритио в Ираклион.

0: реваншът на 27-ми по същото време на националния стадион Васил Левски. ЦСКА представи румънския полузащитник Каталин Ито, който е петото ново попълнение през летния трансферен прозорец. Флънговият футболист пристига при червените от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. Марко Груич е на крачка от присъединяване към Левски, твърдят сръбски медии. 30-годишният дефанзивен полузащитник е свободен агент, след като договорът му с гръцкия АЕК изтече, а според информацията вече е постигнала пълна договорка с сините. Очаква се сделката да бъде официализирана в близките дни. Отборите на ЦСКА 1948 и Черноморе откриват петия кръг в първа футболна лига с мач на стадион Витоша. Двобоят е тази вечер от 21 часа и 15 минути и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Съставът на България загуби от Румъния с 11 на 15 гола последния си мач на Европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години, група Елит, което се провежда във Варна. В крайното класиране ватерполистите ни са 14-ти. Ансамбълът на България и по художествена гимнастика направи подиум тренировка преди участието си на световното първенство във Франкфурт. Многобоят при ансамблите е утре от 12 часа, а шампионата днес продължава с индивидуалния многобой при жените с участието на Стиляна Николова. Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол на България, Джан Лоренцо Бленджини, беше представен като новия старши треньор на женския тим на Нумия Вероволи и Милано. Русица Денчева достигна до полуфиналите на сингъл на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия. 19-годишната Денчева надигра 6-та поставена Катерина Завадска от Украина с 6 на 2 и 6 на 0.
1: Прогноза за времето на Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 24 градуса в Добрич, Варна и Бургас, до 31 градуса в Петрич, в София с

0: Здравейте! В момента температурите в страната са от 24 градуса в Добрич, Варна и Бургас до 31 градуса в Петрич. В София сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от среднето за месец, през утрешния ден ще се задържи почти без промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и по Черноморието, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България да умерен от север-североизток. Утре над страната ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валеж ще бъде малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максимални температури от 25-6 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни, в София около 27 градуса. В неделя и понеделник времето ще бъде слънчево, вятърът ще е слаб от север-североизток, температурите ще се повишават. В понеделник максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 422 до 419 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено с двупосочно пътното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. До 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по пътен 1-1 в участъка от пътен възел Симитрик до пътен възел Кресна в двете посоки е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Правителството и местната власт поеха ангажимент за решаване на проблема с безводието в Плевен. България очаква нови антидрон системи за опазване на въздушното пространство на страната. Русия обяви, че незабавно примирие с Украина не е възможно. Европа е обхваната от нова гореща вълна и от пожари. В Кричим отдадоха последна почет на Георги Кузев. Мъжът починал след побой от група младежи в Пловдив. Работодатели и синдикати отново са на различни позиции за ръста на минималната работна заплата. Нови влакове пътуват от днес по железопътната мрежа в страната. Вече работят и трите от ново изградени станции на столичното метро. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Лъчезар Вълев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Георги Чунчуков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас. Близо до вас.

Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Знам, че тайно ми гледаш телефона, когато си мислиш, че спя. Нервно пушиш сигари на балкона и се чудиш коя ли е тя. Тя ще ни унищожи, тя всяка вечер до мене спи.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Ден след като вицепремиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладяла българските медии, като изключи и Българската национална телевизия, но уточни, че не може да каже същото за Българското национално радио, днес премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Край на цитата.
2: Медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки.
1: От Асоциацията на европейските журналисти България определиха като недопустима заявката на вицепремиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Вчера с позиция по темата излезе и Съвета за електронни медии, откъдето обявиха, че е неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Правителството работи по изграждане на пречиствателна станция на язовир Горни Дъбник и по много други проекти, за да бъде решен водния проблем на Плевен и региона, обяви премиерът Румен Радев.
2: Аз се надявам, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен. Надявам се в Ловеч, след това ще продължим и за Севлия.
1: Министерството на отбраната очаква утре да бъдат доставени две антидрон системи и още две до края на седмицата, съобщи министър Димитър Стоянов.
3: Ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още две такива системи. До края на другата седмица ги придобим.
1: Италиански изтребител, част от мисия на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия тази сутрин. По това време украински дронове причиниха пожарищети в района на руското пристанище на Балтийско море Устлуга. Два италиански изтребителя, Eurofighter, излетяха от Литва, два турски F-16 бяха изстреляни в небето от база в Естония в отговор на откриването на дрона. На този фон външният министър Сергей Лавров каза, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските атаки срещу Русия и тя е повдигнала въпроса пред Вашингтон. Лавров добави, че президентът Путин е готов да приеме пратениците на Доналд Тръмп за Украина, ако те отново дойдат в Русия. Но въпросът е какво ще донесат със себе си. Москва ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки за украинската армия, отбелязват още информационните агенции, позовавайки се на казаното от Сергей Лавров. Българското правителство подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония заради липсата на хуманно отношение към сънародничка Данива Михайлова, срещу която се води дело за пътно происшествие от октомври миналата година. Съдът в град Кочани вече няколко пъти отказва да я пусне на лечение, въпреки медицински експертизи, доказващи, че лечението на жената не може да се осъществи в Северна Македония.
4: Цялостното отношение към Ива Михайлова е в разрез със здравия разум и с елементарни хуманни принципи.
1: Обяви премиерът Румен Радев. Днес стана ясно, че на Дейвид Костов, свидетелят, който в показанията си потвърждава, че не Михайлова е причинила катастрофата, за която тя е изправена пред съда, е повдигнато обвинение за лъжесвидетелстване. Десетки близки, познати и граждани на Кричим присъстваха на погребението на Георги Кузев, който загина след побоя на 4 август на младежкия хълм в Пловдив. Опелото беше водено от пловдивския митрополит Николай, според когото случилото се.
5: Да ни накара да се замислим за причините на крещящата липса на любов в

0: нашето общество, за липсата на емпатия.
1: Близките и съгражданите на убития мъж поискаха справедливи наказания за виновните. Кметът на Кричим, Атанас Калчев, отбеляза.
2: Хората очакват справедливост. Възмездие от Бог, справедливост от съдебната ни система.
1: В рамките на продължаващите преговори за определена размера на минималната работна заплата, от синдикатите заявиха, че ще настояват от до година тя да се увеличи поне с 50 евро. Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира.
3: Моите очаквания са някъде 670-680.
1: Работодателите смятат, че няма основание за двуцифрен ръст. Председателят на Българската стопанска камера Добри Митев обясни каква е за бизнеса справедливата минимална заплата.
4: Тази, която се обосновава на обективни критерии.
1: 8 нови електрически влака са в движение от днес. Общо 20 ще бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления. Доставката е на стойност малко над 261 милиона евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, обяви министърът на транспорта Георги Беев.
5: Тази малка бройка е много добро начало. Ние трябва да се насочим от тук да работим, така че да имаме в следващите години една ясна перспектива.
1: Също от днес още над 45 000 души могат да ползват новите три станции на линия 3 на столичното метро, свързващи пътници с квартали.

0: Също от днес още над 45 000 души могат да ползват новите три станции на линия 3 на столичното метро, свързващи пътници с кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Разширението на участъка продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване и устойчивост. Комисията Ред на спортните новини, Борислав Нинов ги представя. Добър вечер.
1: Добър вечер. Стиляна Николова взема четвъртото място на финала в индивидуалния многобой след първите две от общо четири ротации на Световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия. Медалистките ще спечелят и квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелис след две години. Григор Димитров играе в момента срещу аржентинеца Себастиан Баес в първия кръг на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати, Съединени щати. Григор спечели първия сет с 6 на 1, Баес втория с 6 на 3, в третия резултатът е 4 на 3 гейма за Димитров. Станаха известни датите и часовете на мачовете между ЦСКА и Йофи Крит от плейофния кръг за влизане в основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Първата среща е на 20 август от 21 часа на стадион Панкритио в Ираклион, а реваншът на 27 по същото време на националния стадион Васил Левски. ЦСКА представи румънския полузащитник Каталин Ито, който е петото ново попълнение през летния трансферен прозорец. Фланговият футболист пристигна при червените от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. Марко Груич е на крачка от присъединяване към Левски, твърдят сръбски медии. 30-годишният дефензивен полузащитник е свободен агент, след като договорът му с гръцкия АЕК изтече, а според информацията вече е постигната пълна договорка с сините. Очаква се сделката да бъде официализирана в близките дни. Отборите на ЦСКА 1948 и Черноморе откриват петия кръг в Първа футболна лига с мач на стадион Витоша. Двобоят е тази вечер от 21 часа и 15 минути и ще бъде предаван по програма Хоризонт. А в първи мач от четвъртия кръг във втората ни футболна лига Фратрия Беро е 2 на 0. Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джао Лоренцо Бленджини беше представен като новия старши треньор на женския тим на Нумия Веро Воли и Милано. Бленджини има 11 трофея в кариерата си, спечелени както с клубове, така и с национални отбори.
0: Прогноза за времето ще чуем от Иван Василев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 19-20 градуса в Добрич и Смолян до 25 градуса в Монтана, Свищов, Велико Търново, Благоевград и Сандански. В София в момента температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 44%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони, където до полунощ все още на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север-северо-изток. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. По южното Черноморие ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната. За София най-висока дневна температура около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Днес, след като вице-премиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладяла българските медии, премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. От Асоциацията на европейските журналисти в България определиха като недопустима заявката на вице-премиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Българските самолети F-16 могат да бъдат включени в бойно дежурство още до година, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Българското правителство подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония поради липсата на хуманно отношение към сънародничката ни Ива Михайлова, срещу която се води дело за пътно произшествие от октомври миналата година. Италиански изтребител, част от мисията на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. Ето и подробностите. Премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Изказването му дойде ден след като вице-премиерът Иво Христов заяви, че олигархията завладява българските медии, като изключи БНТ, но уточни, че не може да каже същото за Националното радио.
1: И медиите, и политиката се крепят на доверието на обществото. Когато това доверие се загуби, естествено да има и такива оценки, и такива реакции. Аз мисля, че медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки, това са констатации, изречени от вице-премиера Христов.
0: Каза Румен Радев. От Асоциацията на европейските журналисти в България определиха като недопустима заявката на вице-премиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Подобни вмешателства са недопустими като според българския закон за радио и телевизия, така и според европейския акт за свобода на медиите, пише в позицията на Асоциацията на европейските журналисти. От организацията поистъкнаха, че положителната оценка на Христов за Българската национална телевизия и отрицателната му за Българското национално радио всъщност представлява комплимент за радиото, тъй като ролята на една медия не е да бъде симпатична на управляващите. В четвъртък с позиция по темата излезе и съветът за електронни медии. Оттам обявиха, че е неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Премиерът Румен Радев коментира и темата с падналия на 8 август дрон. Относно това дали има информация от Украйна, Радев заяви.
1: Беше редно до сега да получим отговор. И това съответно навява на редица въпроси.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов изтъкна, че страната ни очаква информация от Киев и допълни.
2: Продължавам да очаквам експертизата, но в случая вече под юрисдикцията на военна прокуратура.
0: Димитър Стоянов даде също така информация и за трите случая на открити дронове в Приморско и Лозенец и части от тях по Черноморието.
2: Дронът е тип разнователен, най-вероятно приводнен в Черноморе и течението, което вляка към нашите териториални води, според мен е руско производство и е използван от руските въоръжени сили. Останалият дрон по същия начин е разнователен, без носене на бойно вещество, а третата ситуация беше някакъв двигател, който беше унищожен от военноморските сили. Това е двигател от ракета. Винаги съм казал, че рискови за националната сигурност съществуват. Но продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма.
0: Министърът на отбраната съобщи, че днес се очаква пристигането на две нови антидрон системи.
2: Ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още две такива системи. До края на друга седмица ги придобим.
0: Българските самолети F-16 могат да бъдат включени в бойно дежурство още до година. Това стана ясно след разговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов с представители на компанията производител Lockheed Martin. Информира Добромир Видев.
3: Първите 8 самолета F-16 са в България от края на миналата година, но в публични изказвания военното и цивилното ръководство са поставили сроковете за включването на F-16 в бойното дежурство в зависимост от готовността на пилотите или 2026 година. В края на юли министър Димитър Стоянов определи пред комисията по отбрана като странни твърденията, че

0: тази година това е възможно. Министърът обясни, че на пилотите не им стигат нужните часове за тренировка, което би довело до отлагане с 5 години поемането на дежурството. Но той предложи решение, вероятно да се свалят за пореден път критериите или да се мине под линията на безопасно обучение на летателния състав. Заявката от днешната среща на Lockheed Martin F-16 да поемат бойното дежурство още до година идва и на фона на срещаните проблеми с поддръжката на МиГ-29. След изказаните идеи за купуване на МиГове от Полша, Министерството се спря на варианта да обяви обществена поръчка за ремонт на двигателите за МиГ-29, но обществената поръчка за същото от началото на годината се провали. Никой не подаде заявление за участие. За новините Добромир Видев.
1: Българското правителство подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония поради липсата на хуманно отношение към сънародничката ни Ива Михайлова, срещу която се води дело за пътно произшествие от октомври миналата година. Съдът в Кочани вече няколко пъти отказва да я разреши да напусне страната, въпреки медицински експертизи, които доказват, че лечението, от което има нужда, не може да се осъществи в Северна Македония.
2: Цялостното отношение към Ива Михайлова е в разрез с здравия разум и с елементарни хуманни принципи.
1: Обяви премиера Румен Радев. Във връзка с делото стана ясно още, че на Дейвид Костов е повдигнато обвинение за лъжесвидетелстване. Костов е свидетелят, който в показанията си потвърждава, че Михайлова не е причинила катастрофата. Правителството работи по изграждането на пречиствателна станция на язовир Горни Дъбники и по много други проекти, за да бъде решен водния проблем на Плевения район. Това каза премиерът Румен Радев Плевен след среща с представители на държавната, местната власт и институциите, които имат отношение към снабдяването с питейна вода. Репортаж от кореспондента ни Латинка Светозарова.
3: Премиерът Румен Радев припомни, че е бил първият политик, който се е осмелил да дойде точно в разгара на протестите за безводието в Плевен.
4: Аз съм доволен от напредъка. Правителството отпусна сериозни средства по приложение 3, за да може вече да не мислим в хипотезата реакция на криза, а да имаме устойчиво проактивно решение. Аз се надявам, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен, надявам се в Ловеч, след това ще продължим и за Севлиево. Обсъжда се в момента и се проектира пречиствателна станция за язовир Горни Дъбник. Не е само пречиствателната станция, работим и по много други проекти. Наистина да се реши веднъж завинаги проблема с водоподаването. Ние сме поели този риск тази година да има по-висок дефицит, но съответно да има решение на проблемите на хората.
3: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Пожарът на повече от 2000 метра надморска височина в Рила е локализиран и овладян напълно, съобщи полицията в Кюстендил. Пожарникари и горски служители провериха засегнатата територия, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
5: Пожарът, причинен от мълния, засегна низово около 10 декара и гориста гора в високопланинската част на Рила планина. Кметът на община Рила Георги Кабзималски.
6: Пожарът си овладен много добре с преди момчетата и се наблюдава.
5: Пожарът, който възникна на 11 август в района на село Висока могила, е ликвидиран от гасителните екипи. Засегнал е низово около 10 декара смесена гора. От общинската управа в Бобошево изпратиха благодарствено писмо до началника на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев, за организацията, професионализма и всеотдайността при овладяването и ликвидирането на пожара край Висока могила, засегнал над 1300 декара площи, около 300 декара гора, изгоряха и две къщи в селото от Кюстендил. Кирил Фалин.
1: Нова вълна от горски пожари охвана редица страни в Европа. Продължаващите високи температури и суша създават опасни условия, като на много места се стига до евакуация на местни жители и туристи, а в Хърватия загина човек. Обобщение от Лъчезар Валев.
7: В Гърция се подобрява ситуацията с възникналия вчера по обяд пожар в Сивири на полуостров Халкидики. Огънят остави след себе си пепел и разрушения. В момента няма активен пожарен фронт, а на много места има разпръснати огнища. В борбата с стихията в района участват 227 пожарникари, 57 противопожарни автомобила, 13 пешеходни екипа, 6 противопожарни самолета, както и хеликоптер. С първите лъчи на деня започнаха да се виждат разрушенията от пламъците. Щети са нанесени на няколко къщи, други са напълно изгорели. Огънят премина през планината и стигна до главната улица на Сивири. След това пламнаха и първите къщи в селището. Във Франция възникна нов пожар в югозападната част на страната. Бедствието принуди над 500 души да избягат, съобщиха властите в петък. Пожарите вече са изпепелили 1100 хектара в департамента Ланд, приближавайки се до село Люглен. В западната част на Германия само за нощ заради пожари около 1800 души напуснаха домовете си. В борбата с пламъците се включиха хеликоптери и военна техника. Район на град Хюргенвалд, близо до белгийската и холандската граница, беше евакуиран, след като пожарът се разшири от 25 до 300 хектара площ. Близо 40 души са пострадали при разрастващия се пожар на хърватското крайбрежие, близо до малкото селце Локва Рогозница. 1000 души са евакуирани. Пожарът изпепели между 900 и 1000 хектара земя. Вече няма открит огън, но има много дим и пожарникарите продължават работата по цялата територия, обхваната от огъня. Това съобщиха хърватските власти. А във Великобритания високите температури поставиха под значителен натиск противопожарните служби. В град Стоурбридж, в централна Англия, огънят изпепели 6 къщи. Разпространените кадри показаха обгорели полета и изгорели домове вчера, когато бе регистриран най-горещия ден в Обединеното кралство от годините до момента. Трима огнеборци пострадаха, борейки се с пожарите югозападно от Бирмингам. За новините Лъчезар Валев.
1: Българските граждани в Хърватия да се информират за развитието на пожарната обстановка в страната. Това са част от препоръките на Министерството на външните работи, публикувани на сайта на ведомството. Оттам препоръчват още на българските граждани да следят актуалната пътна обстановка, предвид възможността от разрастване на пожарите, ограничаване преминаването на граждани и автомобили през засегнатите райони. Италиански изтребител, част от мисията на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. По това време украински дронове причиниха пожарищите в района на руското пристанище на Балтийско море, Уст-Луга. На този фон външният министър Сергей Лавров каза, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските удари срещу Русия и Москва, е повдигнала въпроса пред Вашингтон. Москва освен това ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки на украинската армия. Спорт с Борислав Нинов.
8: Стиляна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Това е първо отличие за България от шампионата, както и квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелис след 2 години. Шампионка е представителката на домакините Даре Вартоломеев. В неделя Стиляна Николова ще спори за медалите и в финалите на обръч, бухалки и лента. Григор Димитров отпадна от тенис турнира от сериите Мастърс в Синсинати, Съединени щати. В матч от първия кръг Димитров загуби от аржентинеца Себастиан Баес с 6-1, 3-6 и 4-6. Отборът на ЦСКА 1948 победи Черно море с 4-1 на своя стадион в първия матч от петия кръг в първа футболна лига. Преди останалите двобои от кръга, ЦСКА 1948 излезе начело в класирането с 13 точки, а Черно море е без успех до момента и само с точка в актива си. А в първи матч от четвъртия кръг във втора лига, Фратрия Берое 2-0. Станаха известни датите и часовете на мачовете между ЦСКА и Офи Крит от плейофния кръг за влизане в основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Първата среща е на 20 август от 21 часа на стадион Панкритио в Ираклион, а реваншът на 27 по същото време на националния стадион Васил Левски. ЦСКА представи румънския полузащитник Каталин Иту, който е петото ново попълнение през летния трансферен прозорец. Фланговият футболист пристига при червените от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джан Лоренцо Блинджини беше представен като новия старши треньор на женския тим на Нумия Веро Волей Милано. Блинджини има 11 трофея в кариерата си, спечелени както с клубове, така и с национални отбори.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
9: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 14 градуса в Добрич и Смолян до 23-24 градуса в Лом, Ахтопол, Благоевград и Сандански. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 59%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Ще духа слаб вятър от изток, В източна България до умерен от север-североизток. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони и по южното Черноморие. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната. За София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
10: В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Ден след като вице-премиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладял българските медии, премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще работят като институциите, за да се върне доверието на обществото. От Асоциацията на европейските журналисти България определиха като недопустима заявката на вице-премиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Българските самолети F-16 могат да бъдат включени в бойно дежурство още до година, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Българското правителство подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония поради липсата на хуманно отношение към сънародничката ни Ива Михайлова, срещу която се води дело за пътно происшествие от октомври миналата година. Италиански изтребител, част от мисията на НАТО, свари дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
12: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Че има конче хранено и има буче фалено, конче му струва хиляда, буче му струва два града, два града като едрене. Всичките паши мълчаха, мълчаха, Стоян гледаха. Пашата Одринлията, той си на Стоян продума. Стояне, сервез българин, ти имаш конче хранено и имаш буче фалено. Я имам девек атове, ха да ги гиди варкаме. Ако атове надваркаш, халал да ти са всичките. Пак ку ти конче надваркам, ще да ти взема Стояне булчето бяла калутка. Варкали са се варкали три дене и три вечера. Стоян атове над варка.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

0: Невинно сърце.
1: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час в студиото е Филип Данчев. Премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Изказването му дойде ден, след като вице-премиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладяла българските медии, като изключи българската национална телевизия, но уточни, че не може да каже същото за българското национално радио.
2: И медиите, и политиката се крепят на доверието на обществото. Когато това доверие се загуби, естествено да има и такива оценки, и такива реакции. Аз мисля, че медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки, това са констатации, изречени от вицепремиера Христов.
1: Каза Радев. Уста Асоциацията на европейските журналисти в България определиха като недопустима заявката на вицепремиера Христов и изтъкнаха, че положителната му оценка за телевизията и отрицателната му за радиото всъщност представлява комплимент за радиото, тъй като ролята на една медия не е да бъде симпатична на управляващите. В четвъртък с позиция по темата излезе и Съветът за електронни медии. Оттам обявиха, че е неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да се противопоставят двете обществени медии. Премиерът Румен Радев коментира и темата с падналия на 8 август дрон. Относно това дали има информация от Украина, Радев заяви.
2: Беше редно до сега да получим отговор. И това съответно навява на редица въпроси.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че страната ни очаква информация от Киев и допълни.
3: Продължавам да очаквам експертизата, но в случая вече под юрисдикцията на военна прокуратура.
1: Стоянов даде също така информация и за трите случая на открити дронове в Приморско и Лозенец и части от тях по Черноморието.
3: Дрона е тип разнователен, най-вероятно приводнен в Черноморе и течението, което вляка към нашите териториални води, според мен е руско производство и е използвано от руските въоръжени сили. Останалият дрон по същия начин е разнователен, без носене на бойно вещество, а третата ситуация беше някакъв двигател, който беше унищожен от военноморските сили, това е двигател от ракета. Винаги съм казал, че рискови за националната сигурност съществуват, но продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма.
1: Министърът на отбраната съобщи, че днес се очаква пристигането на две нови антидрон системи.
3: Ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още две такива системи. До края на друга седмица ги придобим.
1: Българските самолети F-16 могат да бъдат включени в бойно дежурство.